trīs rokas, tad cauri visām vasarām paņemt tevi aiz rokas.

ienāci manī kā diena logā. Nu atkal dzied saule, ir koka zarā. Dzied saule un atskan tās gaišums dzīve.

Latvijas Radio 2 Nakts programma. Ne manis nav,

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Cesvainē, Gulbenē un Alūksnē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā brīdināja, ka Krievija šajā nedēļas nogalē varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu Ukrainai. Kā norādīja Zelenskis, izlūkdati liecina, ka Krievijas raķetes jau ir sagatavotas. Balistisko raķešu uzbrukuma draudu dēļ Kīvā nakts laikā gaisa trauksme bija izsludināta 2 reizes. Sociālo mediju publikācijas liecina, ka Ukrainas droni šonakt uzbruka mērķiem Krievijas Belgorodas pilsētā. Tur pēc triecieniem aizdegās noliktavas, elektroapakšstacija un termoelektrocentrāle. Pēc triecieniem ugunsgrēks izcēlies arī Krievijas armijas objektā Saratovas apgabala Engelsā.

0: jūrā, kas ir viens no pasaules svarīgākajiem kuģniecības ceļiem. Maliki raksturoja militāro rīcību pret hutiešiem kā samērīgu un sacīja, ka ir sasniegti operācijas mērķi. ASV prezidents Donalds Trumps šonedēļ brīdināja hutiešus un viņu sabiedroto Irānu par skarbu atbildi, ja hutieši atkal uzbruks kuģiem. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki, kuru dēļ evakuēti tūkstošiem cilvēku. Ziņu aģentūra Associated Press aplēsusi, ka Spānijas vidienē un Francijas dienvidrietumos ugunsgrēku dēļ nācies evakuēties kopumā aptuveni 200 tūkstošiem cilvēku. Liesmu pārņemtā kopējā platība Eiropas Savienības dalību valstīs jau ir otra lielākā kopš sākta šādu datu apkopošana. Vietējās varas iestādes norāda, ka Spānijā, Madrides tuvumā esošais meža ugunsgrēks sasniedzis savu pīķi un to vairs nav iespējams kontrolēt. Pašmājās. Kuldīgā šodien turpinās Vecpilsētas svētki, kas pilsētas apmeklētājiem piedāvā plašu programmu, dažādus muzikālos notikumus, tirgu un radošās darbnīcas. Svētku laikā darbosies Demokrātijas kafejnīca, Vecpilsēta runā un gaidāms arī kāds jaunums – kuldīdznieku kopkoris. Par svētku norisi stāsta Kuldīgas novada kultūras projektu daļas vadītāja Antra Grīnberga.
1: Ļoti bagātīga programma, kurā nu, katrs var kaut ko sev atrast. Sākas viss pa dienu ar dažādiem tirdziņiem. Mums ir četrās vietās tirdziņi. Vents skatuvē vakarā būs grupa tautmeitas, un pēc tam pilsētā ļoti, ļoti daudzās vietās uzņēmēji ir izveidojuši savu programmas, un tad tiešām pilsēta būs ļoti dzīva. Katrā stūrī, katrā vietā kaut kas notiks, ļoti tiešām dažādi žanri. Pilsēta būs tiešām dzīva un pilna ar dažādām norisēm.
0: Savukārt Dīkļu kultūras centrā šodien durvis var mākslinieka un vēstures pētnieka Agra Liepiņa gleznu izstāde Latvijas pilskalni. Septiņi senie pilskalni autora eļas un akvareļu darbos atdzīvināti ar augstu zinātnisku precizitāti, ko autors slīpējis kopā ar arheologiem. Izstāde būs skatāma līdz 2. augustam. Plašāk stāsta Baiba Kušče.
2: Viens no izstādes īpašajiem notikumiem būs tas, ka skatītāji tajā pirmo reizi ieraudzīs gleznu ar grebu pilskalnu un grebu bļodas kalnu. Tie ir pilskalni, kas atrodas turpat Dikļu pagastā un ko Latvijas arheologu biedrība šī gada sākumā izraudzījās par gada arheoloģisko dubultu pieminekli. Jaunākie pētījumi pieļauj, ka tieši šajā vietā varētu būt atradusies ilgi meklētā 13. Gadsimta sākuma vēstures avotos minētā Metsepolis pils. Lai šo pieņēmumu pārbaudītu, šajās dienās Grebu pilskalnos notiks arheoloģiskie izrakumi un izstāde apzināti plānot vienlaikus ar izpētes darbiem. Šodien izstādē būs iespēja dzirdēt arī izglītojošus pilskalnu tēmai veltītus stāstījumus.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 18 līdz 23 grādiem, bet Kurzemes rietumos 17-19 grādi.
3: Latvijas radio 2. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav strauņu vai viļņu. Par drošu bērnību.
4: Latvijas Radio 2 rīts.

Labrīt, draugi! Mūsu ceļš ir aizvijies cauri vasarai līdz 25. jūlijam. Tā ir šī diena, kurā esam satikušies sestdienas rīts. Labrīt, jums saka Ēriks Loks, līdz pulksten 11. Latvijas Radio 2 Vilnī būsim kopā. Nu, ko šī stunda? No 8 līdz 9. Nu, jau tradicionāli ir raksturīga ar to, ka pavisam drīz ieskatīsimies laika prognozē šai dienai. Tad arī sumināsim gaviļniekus vārda dienas svinētājus un dzimšanas dienas jubilārus sveiksim un ieskatīsimies, kādi tad cilvēki dzimuši šajā dienā 25. jūlijā. Vēl par aktualitātēm pasaulē, kuras notikušas 25. jūlijā citus gadus un, protams, arī aptuveni 8:30 minūtēs jūs gaida raidījums brīvdienās uz Latgali. Nu ko, baudīsim šo stundu kopā!

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8 un 18 minūtes rāda pulkstenis šī diena Latvijā gaidāma ar īslaicīgu lietu bagātināta. Brīžiem spīdēs arī saule, dienvidu puses vējš pūtīs lēni līdz mēreni. Un sinoptiķi prognozē, ka Latvijas teritorijā gaiss iesils 17-23 grādu robežās. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas un dienas otrajā pusē iespējams arī lietu. Gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz 20-22 grādiem. Šobrīd pie mums Rīgā doma laukumā termometrs rāda 14 grādus. Bet par vēsturi, kāda tad šī diena 25. jūlijas ir izskatījusies pirms gada, bija silts 23-28 grādi, bet par Latvijas rekordiem runājot, tad tie ir sasniegti diezgan senā pagātnē. Augstuma rekords fiksēts 1982. Gada 25. Jūlijā, tad Madonā gaisa temperatūra pazeminājās līdz 1,5 grādiem virs nulles. 1963. Gada 25. Jūlijā Mērsragā savukārt fiksēts siltuma rekords šai dienai un tas ir 34,4 grādi.
0: Latvijas Radio 2.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 8:25 minūtes šai brīdī sveicam šīs dienas 25. jūlija vārda dienas svinētājus. Kalendārā rakstīti divi vārdi – Jēkabs un Žaklīna. Sirsnīgi sveicieni vārdu dienā. 2664 Jēkabi ir fiksēti Latvijā pēc Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem. Tāpat arī 119 Žaklīnas. Vēlreiz sveicam!
0: Latvijas Radio 2.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Šajā nedēļas nogalē, lai jūsu ceļu ved uz Latgali, jo te gan saimnieces Annas dienā īpaši godinās, gan iemācīs kokli spēlēt gan garšīgi pa glauno arī pabaros.
2: Sirsnīgi svētki, kas apvieno tradīcijas, mūziku un vasaras prieku visai ģimenei.
1: Jau 30. Gadu godā celt saimnieču darba tikumu, jeb sestdienas svinēt Annas Dagdā aicina Dagdas kultūras centra vadītāja Inese Plēsņa.
2: Jau no 2009. Pilsētas skvērā darbosies Annas dienas tirdziņš, kur varēs satikt gan mairažotājus un amatniekus, gan arī tiks godinātas Annas. Šīta tradīcija no gadu gadiem jau ir mums dzīva, un tāpēc mēs tā kā pieturamies. Bet īstā svētku kulminācija bez šaubām sāksies vakarā, Dagdas mužas parka estrādē. Un 2020. Uz skatuves kāps talantīgā mūsu novadniece Karīna Stīvriņa ar Krāslavas node jauniešu mūzikas studiju, dāvājot sirsnīgu un enerģisku koncertu. Un vakara kulminācijā 2022. Estrādē pārņems leģendārā grupa Jumprava. Un, protams, kā jau Latgalē pieņemts, ballēsimies līdz rītam ar Aināru Lipski.
1: Tradicionālās vērtības sestdien ir iespēja kopt arī otrā Latgales malā, Rēzeknes novada Dekšāres ciema Latgaļu sātā.
3: Ir aicināti

0: Ciemos ģimenes ar bērniem, kur varēs piedalīties dažādās radošās darbnīcās, kā piemēram kokļu spēles apguves darbnīcā, mēs izmēģināsim maizi cept, tāpat arī keramiku veidosim kopā ar keramiku Irēnu Grēvuli. Mana mamma noteikti iepazīstinās ar pieredzi, kā lūku vīzes izgatavot no liepu lūkiem, kā to darīja senajos laikos mūsu vectēvi un vecmammas.
1: Stāsta biedrības Latgales tradicionālās kultūras centres Latgaļu sātu vadītāja Marika Zēmele, uzsverot, ka arī pati Latgaļu sātas ēkas apbūve ir visīstākā latgaliešu kultūras lieciniece.
0: Latgaļu māja, kuras saglabājies autentiskas augstais gals, kā saka Latgalēs soltais gals, tajā ir gan maizes krāsnis, gan pilna pūralāde ar pielocītu pūru, tāpat stelles, pie mums ir klētiņa, kura labā nostāstus par mūsu arheoloģijas vēsturi.
1: Bet pašā Dekšāru ciema centrā sestdien jau no rīta ļauties vasaras reibonim aicina pasākuma organizators Sandis Mesters.
2: Sākam no 10:00 ar tirgu, pēc tam ir bungu performance no Rīgas, tad sportiskās aktivitātes visai ģimenei, kā arī papīra lidmašīnu čempionāts, pēc tam pēcpusdienā radošās darbnīcas meistarklases lielformāta spēles un vakarā 7:00 noslēguma koncerts ar amatieru mākslas kolektīviem un īpašo viesi Annu Dribas un Agri Riču un 10:00 balle ar Aldi Grandānu.
1: Un no Latgales taču neviens neaizbrauc ar tukšu vēdru, vēl jo vairāk, ka Preiļu un Līvānu novados savas durvis šajās brīvdienās ir atvērušas 11 mājas kafejnīcas. Un kā stāsta Preiļu novada turisma attīstības un informācijas centra speciālists Agris Pastars, trīs no tām ir ar īpašu glanci.
3: Trīs pārstāvi ir no mūsu novada pilīm un muižām, un ja mēs runājam par Preiļu pili, tad Preiļu pils piedāvās grāfu Borhu kulināro mantojumu. Ir īpašs piedāvājums no senajām grāfu Borhu receptēm, kur tiks pasniegts arī viens no grāfienas mīļākajiem ēdieniem – vijolīšu marmelāde. Savukārt, ja mēs pievēršamies muižām, tad Ārdavas muiža piedāvā baudīt gardu tēju, kafiju un, protams, arī gardas kūkas. Savukārt, Silajāņu muižā, jeb ābolu muižā, piedāvājums būs, varētu teikt, ļoti greznis un apzeltīts. Uz grezniem zelta šķīviem tieks pasniegti gan cepeši, gan ābolu kūkas.
1: Lai šīs brīvdienas Latgalē ir ierosme jaudīgiem un interesantiem piedzīvojumiem, uz Latgali aicina Laura Sondore.
4: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē, Dziesmas dzimtajā valodā, Latvijas Radio 2.
5: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Jā, un Latvijas Radio 2 jubilārus sveic 8:38 minūtēs šajā rītā. Tātad 25. jūlijas daudz laimes dzimšanas dienā visiem tiem cilvēkiem, kuriem šodien 25. jūlijā ir dzimšanas diena. Vēlreiz suminām un sveicam, lai šī diena ir brīnišķīga un visas nākamās arī. Ieskatāmies faktos, kādi tad vēl interesanti cilvēki dzimuši 25. jūlijā. Šīs datums ir dzimšanas diena Vilhelmam Munteram, bijušajam Latvijas ārlietu ministram un diplomātam. Tāpat 25. jūlijā ir dzimis Ojārs Ābols, latviešu gleznotājs un mākslas teorētiķis. Lilija Dzēne, latviešu teātra zinātniece, ir dzimusi 25. jūlijā, tāpat kā aktieris Jānis Makovskis. 25. jūlijas ir dzimšanas diena Ketrīnai Kellijai Langai. Ketrīna Kellija Langa ir amerikāņu ziepju operu aktrise, iespējams vislabāk pazīstam kā Brūka no populārā seriāla Hameleonu rotaļas. 25. jūlijā ir dzimis latviešu spēka vīrs, svarcēlais un, nu, jau politiķis Raimonds Bergmanis. Tāpat basketbolists, šobrīd basketbola treneris Jūris Umbraško ir dzimis 25. jūlijā un arī hokejists Artūrs Kuldā.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:47 minūtes ieskatīsimies faktos, ar ko tad 25. jūlijs ir bijis interesants vēsturē. 1854. Gads, 25. jūlijs, Wolters Hans patentē papīra apkaklīti. Interesanta lieta, vai ne? Papīra apkaklīte, jā. Divas ļoti plānas papīra loksnītes tika uzlīmētas un izgrieztas, uz izgrieztas kokvilnas muslīna apkaklītes formas. Nu, tāda ātrā apkaklīte tika radīta. 1897. Gads, 25. jūlijā, amerikāņu rakstnieks Jacks Londons dodas uz Klondaiku, lai pievienotos zelta drudzim, kura laikā viņš sarakstīja savus pirmos panākumus guvušos stāstus. 1978. Gadā Lielbritānijas pilsētas Lankašīras slimnīcā pasaulē nāk pirmais mākslīgās apaugļošanas ceļā radītais bērns – Luīze Džoja Brauna. Bet Latvijā 1990. Gadā ministru padomu pieņem lēmumu, ka ārzemniekiem Latvijas teritorijā ir pilnīga pārvietošanās brīvība. Savukārt divus gadus vēlāk, 1992. Gadā, Latvijas sportisti pēc 55 gadu pārtraukuma piedalās 25. Vasaras olimpiskajās spēlēs Barcelonā. 1995. Gadā, 25. Jūlijā darbu sāk Rīgas fondu birža, bet 2004. Gadā, 25. Jūlijā, Latvijas country mūzikas grupa Dakota iegūst otro vietu 23. Eiropas country mūzikas festivālā, kurš notiek Polijā. Nu ko, ar Dakotu arī turpinām!

Ejāt man reiz ar lepnu kungu garām, un jums zem plīvura bija apslēpts skatiens kvērs. Ak, ko jūs sievietes ar vīriešiem gan darāt, jums viņu sirdis ievērt.

Uldis Stabulnieks ar Knuta skujenieka vārdiem radīja šo kalendāru dziesmu, nu, ko izskan stundas noslēgumā Aija Andrejeva dziedās Amors superstārs un tad ziņas klāt.

Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Ukrainā Kijivas apgabalā šodien izsludināta sēru diena, pieminot 10 cilvēkus, kas vakar tika nogalināti Krievijas raķešu triecienā poligonā Kijivas apgabalā. Uzbrukumā tika ievainoti aptuveni 100 cilvēki. Ukrainas mediji vēsta, ka uzbrukums bija vērsts pret poligonu, kurā notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstāde. Ukrainas ģenerālprokuratūra par notikušo uzsākusi kriminālu procesu saistībā ar kara likumu un pārāžu pārkāpšanu, to starp ģenerālprokuratūra vērtēs, vai pasākuma organizēšanā un norisē nebija pieļauta nolaidība. Rumānijas pilsēta Oradija kļuvusi par vienīgo salīdzinoši lielo Eiropas pilsētu, kuras vadība ilgstoši atsakās pieļaut praida norisi. Šodien paredzētajam gājienam LGBTQ tiesību aktīvisti varas iestādēm bija iesnieguši vairāk nekā 100 dažādu iespējamo maršrutu, tomēr dažādu iemeslu dēļ nevienu no tiem nebija iespējams saskaņot. Līdzīgi pilsētas doma rīkojās arī iepriekšējos gados, tādēļ aktīvisti sola doties

0: ielās par spīti atļaujas neesamībai. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
1: Jau 4. Gadu pēc kārtas Oredzijas pilsētas vadība atsakās dot piekrišanu Praida gājiena Rīgā.

0: atļautu Praida norisi Oreģijā saskaņā ar Eiropas standartiem un vērtībām.
1: Šodien Rēzeknes novada Dekšāru ciema centrā līdz pat vēlai naktī norisināsies pasākums vasaras reibonis, piedāvājot muzikālas, radošas un sportiskas aktivitātes. Savukārt Latgales tradicionālās kultūras centrā Latgaļu sāta apmeklētāji varēs piedalīties maizes cepšanā un sviesta kulšanā, kā arī iepazīt autentisko 20. Gadsimta 20. Gadu viensētu. Turpina Latgaļu sātas vadītāja Marika Zeimule.
2: Kur ir saglabājies autentiskas augstais gals, kā saka Latgalē soltais gals. Tāpat pie mums ir klētiņa, kura labā nostāstus par mūsu arheoloģijas vēsturi. Aicināti ciemos ģimenes ar bērniem, kur varēs tad piedalīties dažādās radošās darbnīcās, piemēram, kokļu spēles apguves darbnīcā, izmēģināsim maizi cep, maizes krāsnī, tāpat arī keramiku veidosim kopā ar keramiku Irēnu Grēvuli. Mana mamma iepazīstinās, kā lūku vīzes izgatavot no liepa lūku, kā to darīja senajos laikos mūsu vectēvi un vecmammas.
1: Turaidas muzeja rezervātā šonedēļ 10 brīvprātīgie jaunieši no dažādām Eiropas valstīm apgūst siena pļaušanu ar rokas izskapti, kā arī pašu rokām izgatavo darba rīkus. Šodien pulksten 11. Turaidā ik viens varēs iemēģināt roku senajos arodos un pamēģināt pļaut ar izskapti, apmeklējot siena dienu. Jau piedzīvotajā dalās Laura Fabiana no Itālijas un Ošinsko no Īrijas.
3: We get guidance every time.
4: Mēs katru reizi saņemam norādījumus, kā to labāk darīt. Piemēram, leņķis nav pareizais. Agrāk esmu pļāvusi zāli kalnos ar elektrisko pļāvēju, bet nekad ar tradicionāliem rīkiem, kam aiz muguras ir milzīgs mantojums.
3: I think we're not used anymore.
5: Man ir vienkārši grūti. Man ir moderns asmens, savukārt daudziem citiem dalībniekiem ir vēsturiski asmeņi. Man ir patīkami vienkārši strādāt ārā, nebūt ieslēgtam birojā visu laiku. Lielākajai daļai no mums Eiropas mantojuma brīvprātīgajiem tie ir akadēmiķi, kur darbs ikdienā saistīts ar vēsturi, arheoloģiju, kultūras mantojuma saglabāšanu.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 18,23 grādi, Kurzemes rietumos 17,19 grādi. Rīgā būs pārsvarā mākoņains un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
6: Latvijas radio 2.
7: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot +371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.
6: Latvijas radio 2 rīts.

Saules stars arī Latvijas Radio 2 ēter studijas logā. Jā, grupa Vaidava ar dziesmu Rīts tikko ieskandināja šo stundu. 9 un 9 minūtes rāda pulkstens kopā ar jums Ēriks Loks līdz pulksten 11. Runājot par saules stariem un tā tēlaini izsakoties, tad cienītie klausītāji, jūs patiesībā esat mūsu īstenie un patiesie saules stari, dēļ, kuriem ir vērts baudīt šo radio brīnumu, radio burvību. Nu ko, turpinām, un šī stunda visiem ir skaidrs absolūti, ka stundas kulminācija pienāks brīdī, kad ielūkosimies horoskopu pasaulē. Ko tad zvaigznes sola šai dienai? Konkrēti 25. jūlijam. Bet līdz tam mazliet jāpaciešās un... Līdz tam klausīsimies dažas dziesmas. Laim Vaikuli ar dziesmu Sherlock Holmes, tūdaļ būs klāt, dziesmu, kuru radīs Raimonds Pauls ar Jāņu Peteru vārdiem un uzreiz pēc tam grupa Odis Radio.

Šķiet, droši varu sacīt, ka grupa Odis funky mūzikas pionieri Latvijā. Arnis Mēdnis ir šīs dziesmas mūzikas autors un vārdus dziesmai radio rakstīs Normunds Beļskis. Bet pulkstens rāda 9:18 minūtes, jau pavisam drīz horoskopu laiks būs klāt vēl tikai viena dziesma. Lecam pa vecam, Normunds Rutuls un Ance Krauze mums dāvās to prieku klausīties šo dziesmu. Raimonds Pauls ir autors mūzikai, Guntars Račs rakstīs vārdus.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:22 minūtes.
0: Auns.
1: Piesardzīgi izturieties pret reklāmas solījumiem, izvairieties no agresīviem cilvēkiem.
0: Vērsis.
1: Nepieļaujiet augstprātību saskarsmē ar bērniem, runājiet ar viņiem no līdzvērtīgām pozīcijām.
0: Dvīņi.
1: Dalieties savos filosofiskajos uzskatos ar līdzcilvēkiem, smelieties zināšanas no citiem.
0: Vēzis.
1: Labprāt piedalīsieties pasākumā, kur apgrozīsies daudz cilvēku. Saņemsiet atzinību.
0: Lauva.
1: Laulātais draugs būs īpaši čakls un novērsīs dažas sadzīviskas grūtības.
0: Jaunava.
1: Nebaidieties atkārtot pūles vēl un vēlreiz. Pārsteigsiet partnerus ar spožām idejām.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:26 minūtes.
0: Svari.
1: Visas domas un gaidītais saistīsies ar darbu. Būs jāliek lietā gan zināšanas, gan attapība.
0: Skorpions.
1: Gādājiet, lai jūsu uzņēmība nekļūst par pārgalvību. To kāds var novērtēt kā nekaunību.
0: Strēlnieks.
1: Jaunā romantiskā tikšanās būs bez turpinājuma. Būsiet īpaši devīgs pret bērniem.
0: Bežāzis.
1: Varbūt satraucoša diskusija. Apspriediet jautājumu ar draugiem. Saglabājiet humoru.
0: Ūdensvīrs.
1: Var

0: Iegādāties mājas uzlabošanai vajadzīgas lietas. Dariet saimniecībā nepieciešamus darbus.
1: Zivis.
0: Nav ieteicama pārmērīga liela fiziska slodze. Atrodiet laiku atpūtai vai nelielai pastaigai.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

Sēsdiena klāt dziesma, kuru mums nodziedāja grupa Jukebox, ne tikai nodziedāja, bet arī nospēlēja. 9:34 minūtes rāda pulkstens un to, ka viss manis sacītais ir absolūta taisnība, mēs dzirdēsim nākamajā dziesmā grupa Zodiaks un leģendārā sakrālā kompozīcija Taisnība.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

piecas minūtes sestdienas rītā. Labrīt tiem, kuri varbūt nu pat kā modušies un ieslēguši radio, kur skan jūsu mīļās dziesmas, kuras var dzirdēt Latvijas radio divu vilnī. Jā, un brokastis neatņemama sestdienas rīta sastāvdaļa, un mums atrakstījusi klausītāja Ingrīda pirms brīža. Paldies par ziņu, ka Ingrīda sestdienas rīta brokastīm cep kartupeļu pankūkas. Nu, varam arī padalīties savos brokastu piedāvājumos. Varbūt kādas interesantas lietas tieši sestdienas rītā jūs gatavojat brokastīm sev un saviem mīļajiem tuviniekiem. 2931-2222 šo numuru izmantojiet izziņām un WhatsApp ziņām. Turpinām Saules krasts ar dziesmu vienmēr tu. Uzreiz pēc tam Einārs Vītols ar kompozīciju Džūlijā.

Izskan stunda. Jā, un paldies Dacei. Dace rakstījusi mums WhatsApp ziņu. Dace bauda brīvdienu brokastu klasiku pankūkas, plānās pankūkas ar āveņu ievārījumu. Nu ko, vēl viena dziesmā, Eiropa tuvumā, tālumā un tāds ziņas klāt.

Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 2 raķetēm un 157 droniem, tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzībai izdevās neitralizēt 1 raķeti un 127 dronus. 9 vietās droni trāpīja un vietām atrastas dronu atlūzas. Kā norāda Ukrainas gaisa spēki, nenotriektā raķete savu mērķi nesasniedza. Ukrainas galvaspilsētā Kīivā aizvadītajā naktī 3 reizes tika izsludināta gaisa trauksme. Kā jau vēstīts, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdinājis, ka Krievija šajā nedēļas nogalē varētu veikt jaunu masveida raķešu uzbrukumu. Venecuēla izstāsies no starptautiskās krimināltiesas. Par to piektdien paziņoja Venecuēlas ārlietu ministrs Felix Plasencia. Venecuēlas paziņojums izskanējis laikā, kad starptautiskā krimināltiesa turpina izmeklēšanu par noziegumiem pret cilvēci, kas izdarīti gāstā Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro valdības laikā. Latvijā pagājušajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši 22 cilvēki, tā vēsta valsts policija. Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 156 ceļu satiksmes negadījumi, visvairāk negadījumi notikuši Rīgas reģionā. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti 2 administratīvo pārkāpumu procesi un 7 krimināli procesi. Valsts kontrolē revīziju par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu varētu pabeigt līdz nākamā gada aprīļa sākumam. Valsts kontrolē ir sākusi revīziju, kurā vērtē, vai knaba darbību tam noteikto funkciju izpildē ir iespējams.

iespējams uzlabot. Liepājā, netālu no jūras, klātesot ebreju kopienas pārstāvjiem no dažādām pasaules valstīm, agrākās piemiņas vietā atklāts Liepājas Bākas holokausta memoriāls.

0: direktors Ilja Ļenskis.
1: Zivju rūpnīcas teritorija ostas Bākas teritorijā notika pirmās lielās ebreju slepkavošanas akcijas Liepājā 41. Gada jūlijā un augustā. Respektīvi lielākoties tie bija vīrieši, kurus vietējie policisti apcietināja, viņus atveda te, bija izraktas jau bedres un te viņi tika nošauti. Un šī vieta kļuva ārkārtīgi plaši pazīstama pasaulē, jo viens no vācu jūrniekiem, kas gāja, šķiet, gāja garām, mums, kā viņš teica, jā, bet mēs zinām, ka citi jūrnieki arī piedalījās kaut kādā veidā slepkavošanā, tad viņš uzfilmēja to, viņam bija rokas kamera, un viņš to uzfilmēja.
0: Un vēl, Kuldīgā šodien turpinās Vecpilsētas svētki, kas pilsētas apmeklētājiem piedāvā plašu programmu, dažādus muzikālos notikumus tirgu un radošās darbnīcas. Svētku laikā darbosies demokrātijas kafejnīca, Vecpilsēta runā un gaidāms arī kāds jaunums – kuldīdznieku kopkoris. Par svētku norisi stāsta Kuldīgas novada kultūras projektu daļas vadītāja Antra Grīnberga.
2: Ļoti bagātīga programma, kurā nu, katrs var kaut ko sev atrast. Sāks viss pa dienu ar dažādiem tirdziņiem. Mums ir četrās vietās tirdziņi. Vents skatuvē vakarā būs grupa tautmeitas, un pēc tam pilsētā ļoti, ļoti daudzās vietās uzņēmēji ir izveidojuši sap programmas, un tad tiešām pilsēta būs ļoti dzīva. Katrā stūrī, katrā vietā kaut kas notiks, ļoti tiešām dažādi žanri. Pilsēta būs tiešām dzīva un pilna ar dažādām norisēm.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 18,23 grādi, Kurzemes rietumos ap 8. Grādiem. Rīgā būs pārsvarā mākoņains un pēcpusdienā iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra būs 21-23 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
3: Latvijas Radio 2 – Rīga.

10:10 sestdienas rītā, 25. jūlijas, esiet sveicināti visi tie klausītāji, kuri tikko pievienojušies Latvijas Radio 2 klausītāju pulkam. Ar jums kopā Eriks Loks līdz 11:00. 11:00 jūs uzrunās Edgars un raidījums Cita lieta. Bet šajā stundā mēs pēc brīža ielūkosimies pasākumos, notikumos, kuri šajā nedēļas nogalē un arī nākamās darba nedēļas gājumā priecēs cilvēkus daudz viet Latvijā. Un jāsaka, jā, šajā nedēļas nogalē ļoti daudz pasākumu norisinās dažādās Latvijas vietās, un kas pats svarīgākais, ka laika apstākļi solās būt gana labvēlīgi pasākumu apmeklētājiem un pasākumu rīkotājiem arī. Un atšķirībā no pagājušās nedēļas, kad bija diezgan pamatīgi nokrišņi, un nu, tad, kad līst masīvs lietas, tad jau cilvēks nevar tik ļoti labi izbaudīt pasākumu, kurš ir sarīkots un kurā tik daudz prieka varētu gūt. Nu ko, lai skan dziesma signāls šobrīd, kur mums dziedās Dons, pēc tam grupa apveceļš ar dziesmu tā bija, tā būs, un tad jau ķersimies klāt pasākumu un notikumu apskatam. Protams, pasākumi ir tik daudz, ka visos jau nevaram ielūkoties, bet nu kādos dažos jaunu mēģināsim gan ieskatīties un jūs cenītie draugi par to informēt.

iestarpinājumiem no Edvarda Strazdiņa. Savukārt Alauksta estrādē pulksten 20:30 koncertu izrāde Annas Tantes piruetes, bet pulksten 22:00 turpat Alauksta estrādē sāksies balle. Finās ērgļu svētki 2026. Visas dienas garumā dažne dažādas aktivitātes lieliem un maziem. Pulksten 20:00 ērgļu estrādē sāksies zaļuma balle kopā ar grupu Ziņu brāļi. Ērgļu svētki turpināsies arī rīt 26. jūlijā. Bet šodien pulksten 10:00 Liepājas ezerā pie Attakas salas sākas Latvijas vienas klases čempionāts SUP airēšanā, tātad sprinta un tehniskajā distancē. Viss interesanti, kuriem patīk ūdens sports un kuri interesējas par SUP dēļu airēšanas aktivitātēm, tad, nu, ja esat Liepājā, varat pie Attakas salas baudīt šīs sacensības. Šodien laikposmā no 11. Līdz 20. Pūzes meža parkā notiks amatieru teātru festivāls nopietni un pa jokam. Bet no 10. Līdz 17. Šodien Ādažos laukumā pie Ādažu vidusskolas risināsies izklaidējošs un izglītojošs pasākums ģimenēm. Šim pasākumam nosaukums ar suni kopā jaut. Un šodien, 25. Jūlijā, turpinās arī Jaunjelgavas pilsētas svētki 2026 ar nosaukumu Kultūras restarts. Liepu parkā svētku koncerts sāksies pulksten 20:00 un šajā svētku koncertā Liepu parkā uzstāsies Aija Andrejeva, Singapūras satīns, bet jau no pulksten 23:00 tur varēs priecāties ballē kopā ar grupu Tranzīts. Ar grupu Tranzīts roku rokā mēs tūdaļ arī priecāsimies Latvijas Radio 2 Vilnī.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:24 minūtes. Šodien, 25. Jūlijā, pulksten 20:00, Cēsu pils parka estrādē notiks koncerts, kurā tiks svinēta Imanta dienu 50 gadu jubileja. Vienlaiks arī Imanta Kalniņa 85 gadu jubileja un Cēsu 820. Dzimšanas diena. Pasākumā muzicēs Vidzemes kamer orķestris Andra Veismaņa vadībā, kā arī mākslinieki Olga Rajev. Ka Uģis Roze, Rakstu raksti, grupa Tev tūmā, Agnese, Ainars Mielavs, Aleksandra Špicberga un ansambles autobus Debesīs un grupa Menuets. Šodien, 25. Jūlijā, visas dienas garumā apmeklētājus uzrunās ciema svētki Ragaciemā 2026. Tur būs baudāmi tirdziņi, plenēri, meistarklases un mūzika visas dienas gājumā dažne dažāda. Un vakara lielkoncerts savukārt sāksies pulksten 19. Tas notiks Ragaciem pludmalē. Un tur uzstāsies ceremonija orķestris Miers un Bērziņš, ansamblis Maģie suīti no Jūrkalnes, Exdabas un Three Live Project, Ivo Fomins un noslēgumā Zaļumballe kopā ar grupu Kingi. Bet jau pulksten 11. Sāksies Saulkrastu novada svētku svinības līdz pat pulksten 16. Dienas svētku programma, kura risināsies Saulkrastu meža parkā. Pulksten 13. Uzstāsies grupa Jūt, pulksten 14. Muzicēs Detlef. 20. Sāksies vakara koncerts Saulkrastu estrādē, un tajā piedalīsies Justs, grupa Sadunlaits un Gustavo. Pasākumu vadīs Linda Samsonova. Turpat Saulkrastajiem līdzās skultē, tad Limbažu novada skultē pie skultes baznīcas, baznīcas parkā, norisināsies jau trešais kristīgās mūzikas festivāls Jubilate. Un tur visas dienas gārumā uz skatuves varēs redzēt veselu virkni mākslinieku un šī gada festivālā muzicēs tādi mākslinieki kā Valdis Dvorovs, Aivars Lapšāns, Aivars Osis, Andris Mucenieks, Egils Eltermanis, Maija Turka, Inta Vilne, muzikālās apvienības Vēstneši, Debes Ratti, Savs Laiks un Angel Beats. Jā, šodien notiek arī festivāls Saldu Saule, kurš sākās jau vakar, piekdien, un šodien tas turpinās, un notikumu uz divām skatuvēm, uz Saules skatuves, pulksten 18. Uzstāsies Raum, 19. Bukte, 20. Pirmais kurs, 21. RAP, 22. 10. Migs Galvanovskis, 23. 30. Feliks Ķiģelis, 40 minūtes pēc pusnakts Skyforger un divos naktī vai divos no rīta, kā nu labpatīk to teikt, pienvedēja piedzīvojumu. Un uz pļavas skatuves pulksten 15. Rudolfs Rācinājs 16. Krēsla 17. Čipsis un Dullais 18. 30. Šķembas 19. 30. Purva Šamaņi 20. 30. Lisijas Biskvīts, tad Reinis Jaunais un De Flamenco Call Thief, 23. Atchod Brīnumzemē, pēc pusnakts uzreiz Tumors, tad 1:40 garu pagrabs un 3:00 no rīta Quick Strike. Un vēl tātad šodien risinās Cesvainē dziesminieku festivāls Trubadurs, kurš jau sākās 22. Jūlijā. Nu šodien viss turpinās un turpināsies vēl nedaudz arī rīt.

2015. Brīvā skatuve tavējies sapratīs. Tad 2017. pie Cesvainas pils uz skatuves kāps divas ārkārtīgi interesantas dziesminieces Anta Eņģela un Melis Debora Kaškura un sniegs visiem klātesošiem koncertu un koncertdārza Salon divi torņi koncertdārzā no 2019. Līdz 2022. Liela koncerts, kur varēs Baltola, Laumas Kazāks un daudzu citu mākslinieku uzstāšanās. Un tad no 22. Līdz rītam varēs arī priecāties un dziedāt dziesmas pie Ugunskura divi torņi koncertdārzā. 2023. Pie Cesvainas pils uzstāsies grupa Rikši, bet pusnaktī sāksies nakts balle, kur piedalīsies un mūziku spēlēs mūziķa apvienība Gaisma. Nu un rītā no 2013. Līdz 14.30 festivāla noslēgumā Cesvainas pils zālē mūzicēs grupa Jumis. Tālūk, nu turpinām skanējumu dziesmnieciskās noskaņās Raimondas Vāzdikas, kurš starp citu arī šī festivāla dalībniece apsoli man neko.

0: jūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: Sestdiena, 25. jūlijs, šobrīd pulkstens rāda 10:34 minūtes, bet pulksteni 20. šovakar Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā muzicēs grupa Dzels Vilks un Baltic Groove Orchestra. Bet pulksteni 21:30 Kuldīgas vecpilsētas svētkos kafejnīcā Riverside ar akustisko koncertu klausītājus uzrunās grupa Rīga Regei. Tā, 25. jūlijs, 20:00, galvaspilsēta Rīga un Rīgā džeza klubā Massa ar projektu Pink Funk uzstāsies saksofonistes Patrīcijas Annas Doniņas sekstets. Bet šodien un rīt, 25. un 26. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Zeit, kamermūzikas festivāla ietvaros izskanēs koncerti. Šodien, šovakar, 19:30, skanēs koncerts, kuram nosaukums Zeit gadalaiki, un 26. jūlijā, tātad rīt, svētdien, pulksten 18. skanēs koncerts, kuram nosaukums Dzīvnieku filharmonija. Vēl šodien un rīt IGO mūzikas un mākslas centrā Ceplis sāksies Grūzijas garšu dienas un šodienas sestdienas īpašais noslēgums gaidāms pulksten 21, kad sāksies koncerts, kurā satiksies divas kultūras – gruzīnu un latviešu. Un šajā šī vakara koncertā pulksten 21 uz skatuves kāps Cira Tolordova, Zane Biķe un Ēriks Upenieks. Savukārt turpat rīt IGO mūzikas un mākslas centrā Ceplis, pulksten 19. Tātad šis mūzikas un mākslas centrs Ceplis atrodas Mežotnes pagastā un šajā pasākumā uzstāsies atkal divu kultūru satikšanās mākslā un tur tātad muzicēs IGO un Šota Adamašvili, pazīstamais gruzīnu mākslinieks, kurš jau ilgāk laiku dzīvo latviski un runā brīnišķīgā latviešu valodā. Un viņiem uz skatuves pievienosies arī Zāne Biķe un Aivars Hermanis, mūsu izcilais ģitārists. Turpinājumā mūzika, kuru dziedās IGO dziesmā, ir labi kopā būt.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:41 minūte sestdienā 25. jūlijā. Ieskatāmies vēl dažos pasākumos. 26. jūlijā pulksten 18. Tātad rīt svētdien Cīravas Luterāņu baznīcā skanēs klasiskās ģitāras koncerts Cīravas Dievnamā. Tāds koncertam nosaukums. Un šajā koncertā uzstāsies ģitāristi Miķelis Gitendorfs, Kirils Švičenko un Rovena Šellija. Bet 27. jūlijā, tā ir pirmdiena, pulksten 18. Lēdurgas Muižas parkā pie Ēstrādes notiks jau 19. šķību dziedāšanas vakars, un šajā vakarā īpašie viesi būs Līga Priede un Andrejs Grims. 29. jūlijā, kas ir nākamās nedēļas trešdiena, pulksten 19. Rīgā Svētā Luka centrā notiks literāri poetisks vakars ar nosaukumu Vārda un džēza saskaņa. Vēl 29. jūlijā, pulksten 18. Rīgā Čiekurkalna stropā sāksies sezonas noslēguma pasākums. Bērni aicināti piedalīties lielo leļu rotaļprogrammā ar nosaukumu Brīnumu un prieka akadēmija. Bet pulksten 19. Uzstāsies Miks Galvanovskis ar pavadošo grupu. 30. jūlijas nākamās nedēļas ceturtdiena pulksten 19.30 tiks dots starts amatieru airēšanas sacensību seriāla Lucausales seriāls 2026 ceturtajam posmam. Un šim amatieru airēšanas pasākuma notikumam starts ir iepretīm televīzijas tornim pie Lucausalā esošās Rīgas airēšanas kluba bāzes. 31. jūlijas no 9. rītā jau sāksies Talsu pilsētas svētki Restarts Talsi. Tāds dots nosaukums Talsu pilsētas svētkiem. Un visbeidzot teikšu, ka 31. jūlijā, tātad nākamās nedēļas piekdiena, pulksten 19. Saulkrastu estrādē norisināsies kāds īpašs koncerts, kuram nosaukums Kad roks vieno. Un šajā koncertā, Kad roks vieno, uzstāsies grupas Pērkons, Dzels Vilks un grupa Zēskārs. Ar grupu Zēskārs arī tiekamies. Tad dziesma tikai vienu labu vārdu.

Nu ko, sestdiena turpinās, bet sestdienas rīta programma izskan. Ceru, ka visiem būs pietiekami daudz naudas šīs dienas svētku baudīšanai. Ēriks Loks, sakim, tā tūdaļ jau jūs uzrunās Edgars. Raidījums cita lieta.

Es zinu visu relatīvus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krākls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūk.

0: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe. Rumānijas gaisa spēki šorīt notriekuši vēl vienu dronu, kas bija pārkāpis valsts gaisa telpu. Tā sociālajā medijā X pavēstījis Rumānijas prezidents Nikušo Ždans. Viņš norādīja, ka dronu notrieca Rumānijas gaisa spēku pilots, kas vadīja F-16 iznīcinātāju. Ukrainā Kīvas apgabalā šodien izsludināta sēru diena, pieminot 10 cilvēkus, kas vakar tika nogalināti Krievijas raķešu triecienā poligonā Kīvas apgabalā. Uzbrukumā tika ievainoti aptuveni 100 cilvēki. Ukrainas mediji vēsta, ka uzbrukums bija vērsts pret poligonu, kurā notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstāde. Rumānijas pilsēta Oradja kļuvusi par vienīgo salīdzinoši lielo Eiropas pilsētu, kuras vadība ilgstoši atsakās pieļaut praida norisi. Šodien paredzētajam gājienam LGBTQ tiesību aktīvisti varas iestādēm bija iesnieguši vairāk nekā 100 dažādu iespējamo maršrutu. Tomēr dažādu iemeslu dēļ neviena no tiem nebija iespējams saskaņot. Līdzīgi pilsētas doma rīkojās arī iepriekšējos gados. Tādēļ aktīvisti sola doties ielās par spīti atļaujas neesamībai. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konahovs.
1: Jau 4. Gadu pēc kārtas Oredzijas pilsētas vadība atsakās dot piekrišanu praida gājiena rīkošanai. Vietējie aktīvisti saka, ka Rumānijas ziemeļrietuma pilsētas amatpersonas katru gadu atrod dažādus iegamstus, kādēļ gājienu nav iespējams saskaņot. Šī situācija piesaistīs starptautisko uzmanību. Tādēļ, kā norāda britu laikraksts The Guardian, vairāk nekā 150 organizācijas no 30 valstīm parakstīja vēstuli ar aicinājumu atļaut praida norisi Oredzijā saskaņā ar Eiropas standartiem un vērtībām.
0: Šovasar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi 5 reizes steigušies pie bērniem, kuri izkrituši pa logu. Izsaukumi bijuši uz gadījumiem, kur pa logiem izkrituši 2 līdz 9 gadus veci bērni. Negadījumi nav beigušies letāli, tomēr mediķi norāda, ka tie visticamāk atstās paliekošas sekas. Mediķi arī atgādina, ka nelaimei var pietikt ar dažām sekundēm un aicina vecākus ar bērniem pārunāt drošības noteikumus. Valmierā šodien ar plašu aktivitāšu un pasākumu klāstu dažādās pilsētas vietās turpināt.

0: Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Intervijā Latvijas radio Līga Vanaga pauda, ka pēc svētceļojumiem viņas viena no atziņām ir, ka mēs patiesībā esam stiprāki, nekā mums pašiem liekas.
1: Pārdabiskais, tas garīgais, jā, caur visu, kas notiekās, mēs varam piedzīvot tādas ļoti neparastas pieredzes, jā, kaut vai, piemēram, kā mēs tiekam pasargāti no sarežģītām laikapstākļiem. Es atceros, bija pirms dažiem gadiem šausmīga vētra. Mēs bijām Madonā, manuprāt, bija arī milzīgi postījumi citur Latvijā, bet mums tā vētra pagāja garām. Un, man liekas, caur to ceļu, ko mēs ejam, caur tiem cilvēkiem, ko mēs satiekam, ar ko mēs runājamies, tā Latvijas cilvēku viesmīlība, kas mūs ceļā uzņem, tādu pieredzi nevar iegūt vienkārši ejot kaut kur pārgājienā pašam uz savu galvu. Tas ir tā kaut kāda svētība, kaut kāda žēlastība, kurā Dievs ved, un to savādāk nevar piedzīvot.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 18,23 grādi, Kurzemes rietumos 17,19 grādi. Rīgā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr pēcpusdienā iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. līdz 12.

0: šeit ir raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Labdiena, visapkārt. Edgars studijā, un šī ir tā stunda, kurā kopā aktīvi darbosimies tādēļ par iespējām, kā jūsu stāsts var nokļūt līdz mūsu klausītājam. Ārpus tiešā ētera rakstiet dāvināšanas ziņu Latvijas Rādio 2 mājaslapā raidījumam Cita lieta. Pievienojiet arī savu tālruņa numuru. Tāpat varat darīt ērtāk ir sūtīt vēstuli ar Latvijas pasta starpniecību. Pārējo, ja sazvanīsiet mūsu raidījuma laikā, numurs 67211318. Gribu jau arī atgādināt, ka neko nepirksim, nepārdosim, darbu nemeklēsim, kolekcijas nepapildināsim un pakalpojums nesniegsim. Mājdzīvniekus arī nemainīsim un nedāvināsim. Iknedēļas lūdzējs, krājējs un uzpircējs arī cenšamies nelaist ēterā. Un tādas ziņas nelasām, dāvināšanas vēlmes liekam pirmajā vietā. Un tādēļ ar tādām arī sākšu, kas nedēļas laikā rakstīts. Dāvina Šķeldai 2 hektārus lazdu apaugumu talsu novadām un vēl arī 4 durvju skapi ar antresolu, tas gan ir Jūrmalā. Bet telefons abām lietām viens – 29 24 66 09. 29 24 66 09. Piedāvājos atdot kokmateriālus no nojauktas koka mājas Rīgā Pārdaugavā. Telefons 20 30 69 16. 20 30 69 16. Nu, šādas tādas vēl dāvināšanas ziņas ir tās stundas gaitā. Tagad tiešā ētera tālrunis. Esam gatavi uzklausīt jūsu stāstus. Labdien!
2: Labdien!
1: Stāstiet!
2: Lai jauka skaista diena un viss turpmākās arī visiem.
1: Paldies par vēlējumu!
2: Sākiet, lūdzu, man ir tāda lieta, kad meklēju akordeonu meistaru, kas varētu salabot akordeonu.
1: Nu, mēs jau redzu, tikko kā stāstīju, kad darbu nepiedāvājam ar tādām lietām.
2: Tas neatiecas, jā.
1: Nē, nesanāks. Jāmēģina kaut kā savādāk. Lūdzu. Ai, arī te nav sanācis stāsts. Nu, šeit būs labdien.
3: Labdien! Piedāvāju dzīves vietu pensionārai sievietei pret palīdzību invalīdei.
1: Kurā vietā tad?
3: Jēkabpils rajons un telefons 27 85 26 90.
1: 27 85 26 90.
3: Jā, paldies!
1: Arī jums paldies! Cita lieta.
4: Aļo!
1: Dzirdam jūs, labdien!
4: Jā, jūs mani dzirdat, jā?
1: Jā, jā.
4: Citiem vārdiem tā. Es jūnija sākumā jums noraidīju ziņojumu, ka es dāvinu instrumentu, ko sauc par nivelieri.
1: Jā.
4: Un tas bija jūnija kaut kur sākumā.
1: Jā.
4: Un man, tai, kad jūs norādījāt to ziņojumu pa savu telefonu, pa citu lietu telefonu norādījāt, tad tūlīt tajā pašā dienā man ieradās cilvēks,

0: sieviete no ogres. Es pats esmu ogrēnietis, dzīvoju ogrē. Un man vienkārši, es viņai pateicu, ka es varu viņai dot to nivelieri, jo viņai vajadzīgs dēlam nivelieris. Viņš kā kāds students ir.
1: Un kas tad notika?
0: Es viņai atdevu to nivelieri ar tādu nosacījumu, ka viņa man paņems arī to statīvu, jo nivelieris instruments ir tāds, ka vajadzīgs statīvs un vajadzīgs arī mērlata, jā. Un tagad tā sieviete paņēma, un vairs jau mēnešu laikā neliekā zinas, jo es savā naivumā, ticēdams, ka viņa mani uzturēs kontaktu, vienkārši man...
1: Nu tā otra daļa tad ir palikusi, jā?
0: Neiedeva savu telefonu, un tagad es gribētu zināt, vai jūs saviem kanāliem nevarētu atrast to jūnija sākuma
1: tādu,
0: tādu
1: kanālu mums, diemžēl, nav. Nu, uzklāsam vēl vienu citu stāstu. Labdien!
2: Labdien! Es gribētu ļoti jums patikties jūsu rādio. Divi gadi atpakaļ es iepazinos ar jūsu rādio ar ļoti labu sievieti. Mīļš, paldies jums rādio!
1: Nu, liels paldies par labiem vārdiem, jā.
2: Jā, paldies!
1: Lai arī tālāk viss izdodas. Noklausīsimies dziesmu un tad varēsim turpināt. Cita lieta.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par

0: rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 11 un 18 un kāds atdos stikla burkas un ārstniecisko alveju. Telefons 26-32-52-25. 26-32-52-25. Turpinu lasīt dāvinu mazlietotu Dormeo virsmatraci. Izmēri 160x205 cm atrodas Rīgā. Tālruņa numurs 27091663. 27091663. Atgādināšu arī tiešā ētera tālruņa 67211318. Lūdzu, labdien! Atbalsts, slēdzam ārā radio.
3: Apturu mašīnu, izkāpju, nogriežu radio, tu litru nasti.
2: Lūdzu. Kāpt vēl nevajag ārā, labi?
3: Vajag gaisā.
2: Jā.
3: Gribas kaut ko samainīt. Man ir no centrāla apkurei tāds receivers, iepēju kāļu savs. Nu, papildus tāds bačaks, viņš ir ribotais, viss 1300 litru. Ja?
2: Jā,
3: bet viņš ir domās tā kā mēniņos, tās simetriskāks, bet nu, viņš ir, var teikt, spiedienu, viņam gaiss pat ir iekšā vēl un kā pie pārpaudes, un viņš nav lietots. Nu, gribētu samainīt pret kaut ko. Nu, gribētu, man it kā vajadzētu automašīnu, jaunai meitenei un sarkanu obligāti. Nu, boilers tā kā pamaz, man ir zādi materiāli, ozoli, oši, visādi gateris man ir lendzāļa un varu brusas sataisīt, varu lielo siju 8,5 metru garu uztaisīt, vienmēr sakot visu, kas saistīts ar zādi materiāliem un kokiem.
2: Jau, ka mēģināsim, kurā vietā esat?
3: Es esmu Limbažu pusē, bet tam nav īpašas nosīt.
2: Nu, tad sauciet tālruņa numuru.
3: 2-9-8-9-2-1-1-3.
2: 2-9-8-9-2-1-1-3.
3: Tieši tā.
2: Lai jums izdodas. Radio Lūdzu.
4: Labdien.
2: Labdien.
4: Labdien. Man ir šitas te DT75 traktora radiatoru serdenis. Gribētu pret kaut ko iemainīt.
2: Jau ir kas padomā?
4: Nu, ko piedāvās cilvēki, nu?
2: Aha, nu, kurā vietā jūs tad?
4: Es esmu aizkrauklē, man vēl ir 2 10-litrīgie vīna baloni.
2: Un arī mainat.
4: Jā, 10-litrīgās burkas ir.
2: Labi. Un kā jūs sazvanīt?
4: 29-826-996.
2: 29-826-996.
4: Jā, mīļš, paldies.
2: Visu labu jums, lai jauka dienam. Olodzom.
5: Dāvinu. Koka logus impregnēts Pinotex, bet viņi ir tādi dažādi izmēri, 57x117, 54x104, kādi 15 gabā, varbūt kādam der saimniecības ēkai, varbūt kādam nodegs māju var kaut kur.
2: Jā, nu, šī lieta varētu noderēt daudz kur. Un kurā vietā tā, tad ir?
5: Pierīgā, es pateikšu telefonu, 28-64-27-66.
2: 28-64-27-66.
5: Jā.
2: Nu, paldies par dāvinājumu. Steidzam uzklausīt nākamo zvanītāju. Labdien. Arī atbalsts.
6: Labdien.
2: Labdien.
6: Mainu malku skaudītu aptuveni divi kubi. Mainu pret kādu zāles pļāvēju, tad vēl mainu elektrisko šašlikpannu un urbi elektrisku rokas. Visu to pēc lauku labumiem. Mans tālruņa numurs ir 27-86-53-85.
2: Tā, 27-86-53-85. Jā, paldies, okay. Lai izdodas jums mājiņa.

0: cita lieta. Labdien! Klausītāji, mums ir savienojums. Gaidām jūsu stāstu. Lūdzu, pasteidzamies, lai citi arī tiek, kas rindā šobrīd stāv. Nu, steidzamies.
1: Ajo.
0: Jā, ir. Labdien!
1: Labdien!
0: Stāstiet!
1: Tā, es piedāvāju katlus, pannas un pīles, arī 10 litrīgās trīs kanniņas, man pienkanniņas, pret lauku labumiem.
0: Kas ar tām pīlēm? Tas ir tās saucamais traukspīle vai tomēr tās, kas lido? Nē, staigā.
1: Nē. Nu, tāpat, kur saucēt var tā.
0: Nu, skaidrs arī, jā, no trauka sērijas. Kurā vietā ir?
1: Jā, un arī dažādus galda traukus.
0: Nu, skaidrs. Ko tas piedāvājums arī piedāvā, nozīmē?
1: Jā.
0: Ko nozīmē maina, piedāvāt? Bet, aha, maina. Skaidrs, to arī ne, jā.
1: Pret mellenēm tagad gribētos.
0: Meža veltes, jā, tad pret
1: tā,
0: meža veltēm.
1: Telefons 224.
0: 224 227 11.
1: Jā.
0: Nu vēl pastāstiet, paldies. Kurā pusē esat?
1: Talsu.
0: Skaidrs. Paldies arī jums. Visu labu. Lūdzu.
2: Labdien visiem.
0: Labdien.
2: Es vēlējos šo te varbūt kādam ir no vecā Subaru Leone 83. gada kaut kas.
0: Daļas, jā? No auto daļas?
2: Nu, jā.
0: Nu, nu tā kā pilnīgi nu, visu?
2: Jā. Nu, kaut kas, jā, jo man nu, viņš tā kā restaurācijai vai ko kaut. Nu, varbūt kāds ir vēl saglabājies otrs tād. Aha.
0: Nu, labi, nu meklēsim. Sauciet numuru.
2: Tā, 2, 5, 5, 5, 6, 9, 6, 2.
0: 2, 5, 5, 5, 6, 9, 6, 2.
2: Jā, tas ir Jēkabpils.
0: Jēkabpils pusē. Paldies! Dziesma! Un jau pēc 3 minūtēm 12 sekundēm būsim atpakaļ.
3: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Dziesma ir izskanējusi, minūtes ir aizskrējušas. Šobrīd 11.29. Kādas vēl jums šajā nedēļā dāvināšanas vēlmes? Dāvina vienguļamo gultu Talsos. Telefons 26194844. 26194844. Dāvina žurnāla dadzis numurus no 1985., 87. un 1990. Gada. Ar prieku atdos Vidzemē. Telefons 29751892. 29751892. Nu, jāatgādina jau ir tas, ka ja jūs kas interesē, ko dzirdat šīs stundas laikā, telefons nav pierakstīts, kur nu vēl iegaumēts, meklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslapā sadaļu Cita lieta. To minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas atverot, tad redzēsiet tās lietas, kas tika piedāvātas, un tālruņa numura arī tur būs klāt. Nu, šobrīd atkal uzklausam jūsu zvanus. Cita lieta, lūdzu.
2: Gribu dāvināt klavieres.
1: Jā.
2: Klavieres ir Rīga.
1: Jā.
2: Un atrodas Liepājā.
1: Skaidrs. Sauciet tālruņa numuru.
2: 298-96-463.
1: 298-96-463.
2: Jā.
1: Paldies par dāvinājumu. Un lūdzu jums labdien.
3: Halo.
1: Dzirdam jūs?
3: Es vajadzēju dāvināt.
1: Nu, rādio tas jā. Ir, rādio, jā.
3: Jā, es dāvinu suni būdu.
1: Cik lielam sunītim?
3: Nu, tādu vidējam sunim līdz kādiem 20 kilogramiem.
1: Ah, vilks gluži tur nelīdīs iekšā.
3: Nē, tādu nelīdīs.
1: Kurā vietā ir būda?
3: Jelgavas pagas Jelgavas rajona glūda.
1: Jā, ar to pagaidām pieteik, sakiet, vai siltināta ziemā arī derēs?
3: Jā, siltināta.
1: Brīnišķīgi sauciet tālruņa numuru.
3: 29 82.
1: Kā tad tālāk?
3: 1 9 5 7.
1: Jā, 29 82 1 9 5 7.
3: Jā.
1: Lai jauka diena jums, paldies par dāvinājumu. Lūdzu.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Mainē tiek piedāvāta automašīna. Volvo S60.
1: Jā.
4: Dīzelis 2,4 litri. Tā mašīna ir labā tehniskā stāvoklī un vizuālā stāvoklī. Skate tikko iziete ar pirmo reizi bez aizrādījumiem.
1: Un pat nav virspusēja rūsa vieninieks?
4: Nezinu. Ar pirmo reizi iziet skate,
1: jā,
4: no bez aizrādījumiem.
1: Tas ir labi,
4: tā
1: ir. Jā.
4: Tā.
1: Kura gada auto?
4: Tas 2007. gada.
1: Labi, kur tad apmeklēt un apskatīt?
4: Tas ir, tā atrodas Alūksnē.
1: Skaidrs.

0: 039 657.
1: Un vēl jautājums, pret ko gribētu mainīt?
0: Nu, saimnieks teica, ka gribētu kaut kādas saimniecībā noderīgas tehniskās lietas.
1: Jā, skaidrs, zem tā var pavilkt visu, ko. Nu, es atgādinu atkārtošu tālruņa numuru 26039657.
0: 26039657.
1: Jā, tā ir pierakstīts. Jā. Paldies par zvanu. Lodzo?
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Var taču reklamēt, ja?
1: Nu, mēs mainām, dāvinām. Ko gribat jūs?
2: À, nu tā kā mana mamma taisa animācijas, nu var tā kā, nu...
1: Nu,
2: var,
1: tas ir papatīt. Darbiņš, nē, to mēs nedarām, nē. Atvainojiet, lai jauka diena. Lodzo.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Gribētu samainīt Nissan Note.
1: Kādu Nissanu? Nesadzirdēju.
3: Nissan Note.
1: Jā, skaidrs, tagad dzirdēju.
3: Jā, 2012. Gada izlaidums, nobraukums 290 tūkstoši, apskat līdz nākošā gada maijam. Tā, apskat, bija viss tā. Pret traktoriņu T25.
1: Jā.
3: Vai kemperu.
1: Aha.
3: Vai ekskavatoru jums?
1: Jā, daudz variantu, gan jau izdosies māņi. Mani jautājums, nu tad dzinējs kāds? Kāds dzinējs Nissanam?
3: 1,5 dīzeles, vai ne?
1: Skaidrs, vēl tika informācijai, kur apskatīt?
3: Apskatīt ogra.
1: Tālruņa numurs un viss notiks.
3: Tā, 2837 95 33.
1: 2837 95 33.
3: Jā.
1: Viss kārtībā, paldies! Un te nākamais zvanītājs, labdien!
4: Labdien!
1: Nu, izslēdzam radio, lai nebūtu atbalsts, varēsim labāk dzirdēt jūsu stāstīto.
4: Nu, es zvanu mašīnu maiņu.
1: Arī jūs mainīsiet? Kādu, jā?
4: Jā, V50 Volvo un tehniskā skata ir un viss ir ļoti labā stāvoklī.
1: Pret ko mainīsiet jūs?
4: Mazāku, mazā auto. Un vēl ir otra Golfs Volkswagen 7. Nu. 2014. Gada. Kaut ko mazāku vajadzētu. Un
1: nu, golfiņš jau it kā ir mazāks. Kādēļ tad to?
4: Nē, tas nav mazs, bet ir mazāks, Golf Plus ir tāds vēl. Jā.
1: Nu, kurā tā?
4: Rīgā, viss tas ir Rīgā, un man ritenis bērnu, es varētu samainīt pret kādiem graudiem, varbūt kādas vārs vistiņas vai cik tur, nu kaut ko tādu, kaut ko.
1: Jā, nu sauciet tālruņa numuru.
4: Es esmu Rīgā, jā, 229-22-7045, un otrs numurs vēl būs 29-22-64-49.
1: Vienu atkārtošu 29-22-7045.
4: Jā.
1: Labi, paldies. Nu, laiks dziesmai. Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 41 pāri 11. Un vēl ir dažas dāvināšanas ziņas dāvina. Dažādas tehniskas grāmatas par padomju laika automašīnām, traktoru, tehniku un to remontu. Grāmatas Vidzemē telefons 29358034 29358034. Dāvina četras no automašīnas Volkswagen Charan vasaras riepas ar diskiem R15, arī bērnu slidu kalniņu, 3-metrīgu, arī divkameru leduskāpi. Saldētava darbojas, leduskāpja daļa pārāk stipri saldē. Elektriskās dzīvžogas čēres, jo nopirkts ar akumulātoru. Visas lietas atrodas AP telefons 29127465 29127465. Un dāvina Virzemes TV dekoderu Amico. Tas ir Cēsīs, zvaniet 26118987. 26118987. Tādas lūk nedēļas laikā jums dāvināšanas vēlmes radās vēl dažas bija, bet atkal vecā nelaime, tālruņa numurs nav klāt un tādas ziņas netiek lasītas. Nu, palūkojiet, uzrakstiet gan. 67211318, tas mūs tiešā ētera tālrunis. Lūdzu! Lūdzu!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Man būtu tāds jautājums, ar kādam mēties nevajadzīgi cēs rotējošo pļaumašīnu.
1: Rotējošo pļaumašīnu?
2: Jā, varat mainīt, nu kaut ko to, ja mēs paši sarunāt, uz kā tādam.
1: Tā ir karināmā traktoram, jā?
2: Jā.
1: Nu, iespējams. Kurā pusē meklēsiet?
2: Var jau būt arī tālāk.

0: brauksiet.
1: Labi. Un tad, pret ko mainīt ir, tad tik tālruņa numurs trūkst.
2: Jā.
1: Sauciet.
2: 265 96 418.
1: 265 96 418.
2: Jā, paldies.
1: Paldies par zvanu.
3: Nu, labdien.
1: Labdien, cita lieta klausās, jā, un pārējie arī.
3: Vēlos mainīt vienistabu dzīvokli pret divistabu dzīvokli līgā vai piedīgā. Un vēl meklēju atpūtas vietu upes, jūras vai ezertumā. Zvanīt.
1: Pagaidiet, jūsu dzīvoklis arī Rīgā vienistabas?
3: Jā.
1: Skaidrs, nu, tad tālruņa numuri, jā.
3: 205-7-8-3-0-5
1: 205-7-8-3-0-5
3: Jā, paldies.
1: Visu labu. Visu labu jums arī. Lūdzu. Nu, te arī radio izslēdziet, būs labāk.
3: Jā.
1: Mēs pat nedaudz uzgaidīsim, kamēr notiek.
3: Tā, tagad dzirdam,
1: jā. Jā,
3: tā tad man ir, nu, televizors nevajadzīgs. Nu, viņš nav plānais, bet, nu, tāds, nu, vecāks nekā plānais.
1: Jā.
3: Biezu, un viņš ir, nu, rāda. Ja labi. Kādam vajag uz laukiem, ko es tad es varu atdot? Un,
1: tas ir tāds paliels vai tāds pamas? Cik tā liels viņš aptuveni?
3: Nu, vidējs.
1: Labi, ar to pagaidām pietiks, jā.
3: Diagonāli, jā. Un vēl ir bērnu ritenis apmēram, nu, kur var braukāt 5 gadi, tāds 6 gadi, nu, to, bet kaut kādu sīkumu uz apmaiņu.
1: Labi, kāds jūsu tālruņa numurs?
3: 27502763.
1: Tā, vai pareizi 27502763?
3: Jā, ir gan, mēs vakar runājām jau par...
1: Tāda izkārtība. Jauki. Paldies, tā. Nākamais zvanītājs ir klāt. Labdien. Arī ar atbalsi.
4: Labdien.
1: Sveiki.
4: Kultivators vidējas jaudas traktoram, platums 2,5 metri, Zari S veida, Valterons.
1: Nu ko, ar šo darīsim?
4: Gribētu mainīt pret dīzeļdegvielu.
1: Labi, kurā vietā?
4: Bērskroks.
1: Kā sazvanīt?
4: 25, 96, 30, 20.
1: 25, 96, 30, 20.
4: Precīzi.
1: Paldies. Steidzam pretī nākamajam. Lūdzu.
5: Halo.
1: Jā, varat stāstīt.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Mainu fleksi, urbmašīnu, trīsvietīgu telti, rock. Redz kaut ko noderīgu vai kaut ko no laukiem labumiem.
1: Skaidrs.
5: Dāvinu video kasetes.
1: Labi.
5: Telefons 298-535-22 Rīgā.
1: 298-535-22
5: Jā, jā,
1: liels, nu, tad paldies. Viss kārtībā. Liels paldies ir tīpaši jau par to dāvinājumu. Cita lieta.
6: Labdien.
1: Labdien.
6: Laina slēpes.
1: Slēpes, jā?
6: Jā. Pret lauku labumiem.
1: Pret lauku labumiem. Kurā vietā?
6: Aizputē.
1: Aizputē un tālruņa numurs?
6: 27. 6-5-0-2-6
1: 2-7-6-6-5-0-2-6 Labi. Nu, kā dzirdat, jāatgādina. Ja ir savienojums, slēdzam ārā radio, lai labāk jūs dzirdētu un arī jūs dzirdētu mūs labāk.

0: Vakar. Nu, bez atbalsta iztikām. Tāda labdien.
1: Es mašīnā sēžu, bet tātad nogriezu nost. Pa lielam ir tā, ka es tā vēlētos iegādāties no Volkswagen Passa B6 2008. Gada aizmugurējo bagāžnieka vāku. Vēlams būtu, ka nav nekāda tur baigā rūksa, lai var iziet skati.
0: Jā, nu mēs to saucam par meklēšanu un tad būs mājiņa pēc tam.
1: Nu jā. Un var atrasties Kurzemes pusē jā. Vai Jelgavas novadā. Jā. Un telefons ir 275 644 75.
0: 2. Tā, 275
1: jā.
0: 644 75.
1: Jā.
0: Brīnišķīgi, paldies mums dziesmam.
2: Cita lieta.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11:52 minūtes, nu tad uzreiz ķeramies klāt tiešā ētera zvaniem un sakām labdien.
2: Labdien.
1: Stāstiet.
2: Vēlos iepazīties ar brīvu vīrieti plus mīnus 60 gadi.
1: Jā.
2: Atrodos Vidzemē, var atsaukties no Vidzemes Latgales. Tikai ir nosacījums sūtīt īziņas.
1: Uzreiz runāt neesat gatavi?
2: Nu, ar visiem uzreiz nē.
1: Vispār jā, samērā nē, loģiski. No... Saucēt savu tālruņu numuru.
2: Jā. 28 4 7 7 3 7 8
1: 2 8 4 7 7 3 7 8
2: Jā, paldies.
1: Jauki, lai izdodas. Radio, lūdzu. Tā, atkal atbalsts. Nu, pacīnīsimies, izslēgsim to radio. Lai gan visu pirms jau jāsagaida pats zvanī,

0: Skatītājs. Būs, nebūs, ilgi negaidīsim. 1, 2, 3, nu, tad šoreiz mēģinām nākamo. Lūdzu.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Tā, mainu motobloku pret skūteri vai kādu mocītu maziņu.
0: Kā sauc motobloku?
1: Jā, mainu motobloku pret skūteri vai mazo mocīti.
0: To mēs dzirdējām, mēs neesam dzirdējuši, kā sauc to motobloku.
1: MB.
0: MB kaut kāds, jā? Labi, kurā vietā?
1: Jā. Tavs novada.
0: Kā sazvanīt?
1: 257 111 85
0: 257 111 85
1: Jā, paldies.
0: Viss notiks. Paldies arī jums. Labdien.
2: Labdien.
0: Lūdzu.
2: Gribētu mainīt pret dārziņiem divas rigipsa plāksnes. Neskārtas veselas.
0: Standarta izmērs, jā?
2: Jā, standarta izmērs.
0: Kurā vietā?
2: Tas ir robežu pagas.
0: Jā, un kas vēl?
2: Pis.
0: Nu tad tā, kā jā. Jūs sazvanīt?
2: 264 777 12
0: 264 777 12
2: Jā, precīzi.
0: Paldies! Lūdzu.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Ir piedāvājums. Lauku mājas vēlamies novadā dzīvot divās istabās vai četrās, kā tur būt, vienu vai divus cilvēkus ar palīdzību mājas darbos.
0: Jā, Valmieras pusē bija?
3: Jā, jā, jā. Saimnieks tā prasa. Un telefons ir 299-689-343.
0: 299-689-343.
3: Jā.
0: Tas tā kā uz ilgālaicīgu laiku jā, vai vasaru?
3: Jā, var atkrīst no cilvēkiem. Nu, ja būs normāli cilvēki, viņi var arī dzīvot. Jā. Pavasarīm un tālāk var dzīvot un kā. Kā atkarīs no cilvēkiem?
0: Skaidrs, lai zvana, jā. Tad jau visu sarunās. Paldies. Paldies visiem zvanītājiem, arī rakstītājiem un klausītājiem šajā stundā, kā piedalījās. Nu, nākam sestdien atkal būsim klāt ar citiem stāstiem. Tas kā ierasti nedēļas laikā atgādinu varat rakstīt savējos, bet dāvināšanas vēlmi. Ja vēlaties dzirdēt, kā jūsu balss starp citu ir skanējusi šajā raidījumā, ja esat sazvanījuši, tad apmeklējiet Latvijas Radio 2 mājaslapu, atrodiet sadaļu. Arhīvs, un tur starp citu ne tikai šo raidījumu varat noklausīties, bet arī visus pārējus, kas jūs interesē. Tā, 12. Ieradīsies muzikālā banka un sestdienās kopā ar topu. Visu labu, Edgars saka, līdz rīt rītam. Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Labrīt, labdien, labrīt šajā 25. jūlija pusdienas laikā. Varbūt kāds tikko tiešām ir cēlies, tad man mazliet skauž. Man arī gribētos šajā sestdienā pasnaust ilgāk, kā es varu. Tā kā, ja tu esi tikko cēlies, tad labrīt, lai tev skaista sestdiena. Man prieks jūs atkal sveicināt ir sestdienā. Jā, mums bija pauzīta divu nedēļu, Kaspars paņēma uz sevi, jā, kā saka, bet es arī esmu tagad sestdienā atpakaļ, un es varu arī sveicināt un sūtīt laba vēlējumus un mīļus vārdus valmieriešiem, Valmieras jubilejā. Es ļoti gribētu būt šobrīd arī kopā ar jums un svinēt savas pilsētas svētkus, bet nekas, es nosolījos sev, ka nākamajā gadā es pilnīgi noteikti neizlaidīšu savas pilsētas svētkus, bet sveicien arī droši vien citu pilsētu jubileju svinētājiem. Es ticu, ka šajā nedēļas nogalē nevienu vien pilsētas svin kādu jubileju vai kāds pagasts varbūt vai ciems arī. Nu redz, sveicien arī jāsūt Jēkabiem un Žaklīnām un hip hipurā jāuzsauc arī visiem dzimšanas dienu gaviļniekiem un visiem vienkārši, kuri grib svinēt šo sestdienu, šo 25. jūliju. Lai šodien tāda lustīga un skaista diena jūsu pusē, un mēs to skaisto un lustīgo mēģināsim arī te iepludināt cauri jūsu radio aparātiem un pie mums studijā un pie jums. Var sakot, šīs stundas laikā arī mēģināsim noskaidrot Muzikālās bankas šīs nedēļas iecienītākās 15 dziesmas un kā mēs to darīsim skaisti un lustīgi. Lūk. Un šo stundu ar jums pavadīšu es, Elīna Krūkle. Un ko tad jūs sakāt, Klau? Varbūt mums jāatcerās pagājušās nedēļas vērtīgākā dziesma. Es pieļauju gan, ka to visi jau noteikti jau zinu un atcerās, jo kā var neatcerēties tik lipīga dziesma vai ne, kur neatlaidīgi skan galvā.
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Tieši tā, 5 nedēļas nevienam citam neadod pirmās vietas titulu Music un Tikaša Sakama ar dziesmu Tu zini mani no galvas. Bet varbūt šajā nedēļā tomēr

0: Nu, starp citu var teikt, ka šī ir arī tagad ilgdzīvotāja šajā topā dziesmu debesjums 14. nedēļu. Un vienīgā ar tik daudz nedēļām šajā 15. un šajā nedēļā mīnus 3 pozīcijas.
1: Dziesma numur 14.
0: Bet ziniet, arī šī dziesma, ko mēs tūlīt dzirdēsim no Chris Noa, mīļākie bērni, arī visai ilgi mums dzīvojas pa topu 10. nedēļa. Un šajā nedēļā no 10. vietas uz 14.

0: Ja nu tev liekas, ka šo dziesmu sauc SOS, tad tu mazliet kļūdies, jo šo dziesmu sauc Straume. Tikko dzirdēji Jānis Tībeli, 13. vieta šajā nedēļā, pagājušajā nedēļā 15. Vispār šis ir jaunums, nu teorētiski, ja? Otro nedēļu tikai topā un ņemot vairāk, ka šajā reizē mums tādu īsto jaunumu nav. Nu, tad es teikšu vēl, ka šī dziesma bija jaunums. Bet nākamā dziesma gan mums ir jau nu, tīri labi pazīstama, tāpēc mēs varētu arī noklausīties, ko tad paši puiši Carnival Youth saka par dziesmu tādu pati dienu, jo 8. Nedēļa jau ir topā un iespējams, ka nu, mēdz arī piemiršties, par ko tad ir šī dziesma, par kuru jūs balsojat.
1: Dziesma numur 12.
2: Mums patīk dziesmas rakstīt arī gan daudzpusīgas un abstraktas.
3: Nu, tā ir spēka dziesma, kas vienkārši atgādina par vērtībām. Un nekā jau tur ārkārtīgi sarežģīt nav, it sevišķi šajā dziesmā, kur mums bija svarīgi viņu taisīt pietiekami enerģisku,
2: vasarīgu,
3: jaudīgu, vasarīgu, lai dzīvējos koncertos visi var vienkārši lekt gaisā.
2: Es domāju, ka šeit ir ļoti sadzirdams tajā dziesmā kaut kādas pasaules indijas scēnas, influences uz mums, un nu, nav daudz grupas, kas Latvijā taisa šāda veida mūziku, un man liekas, mums ir liels prieks būt tā kā vēstnešiem indijas scēnā un parādīt, kas tad tā mūzika ir, un šis ir ļoti labs piemērs, man liekas.
0: Nu redz, tad klausāmies Carnival Youth spēka dziesmu, tāda pati diena, un es ceru, ka tev šī sestdiena ir tiešām skaista, burvīga, lieliska, un tad jau lai arī tāda pati ir nākamā diena un aiznākamā, un ziniet tā, līdz pašām beigām.

0: dziesma numur 11.
1: Un te nu arī mēs dzirdam Dona otro dziesmu, kas ir ieripojusi mūsu muzikālās bankas top 15 niekā Sirdsbals. Trešo nedēļu un nu, 11. vieta no 13. pakāpusies tātad par divām pozīcijām. Klausāmies un gaidam koncertu Daugavas stadionā.

0: Nu jāsaka arī, ka tāds salīdzinoši svaigs gabals muzikālajā bankā otro nedēļu Justs un Krisī dzied bezrūpības pieturu. Starp citu, jāsaka tā, ka Krisī ir vēl arī noguldījusi jaunu dziesmu kopā ar Dubru un DJ Rud, tā ka vai tik nebūs tā līdzīgi kā Donam, ka būs jāsacenšas pašai ar sevi. To mēs tikai redzēsim nākamās nedēļas, ja jūs klausītāji aktīvi balsosiet par šo dziesmu. Bet mums ir jāturpina mūsu tops un devītajā vietā mēs dzirdēsim Andri Ērgli un viņa dziesma Ielpu. Bet es domāju, ka mēs varam arī atskatīties mazliet atpakaļ un noklausīties, ko tad pats Andris saka par šo dziesmu.
1: Dziesma numur 9.
2: Man bija zvans no Guntara Rača ar lūgumu, vai es būtu gatavs iedziedāt Tomas Klēnu un Ivars Uzmaļa dziesmu.

0: Protams, es neko nezināju ne par šo dziesmu, ne par šo liriku. Un tad, kad man atsūtīja pirmo tādu uzmetumu, man likās, jā, nu te ir ko darīt, te ir ko dziedāt, un kad tas, tie vārdi arī saskan ar to, ko es varbūt gribu arī dziedāt, un tā melodija arī bija tāda, kur man bija arī laikam jāpastrādā, un man milzīgs prieks, ka es nezinu, vai Guntars ar tevi, Tomas, šo apspried, kur balsi dzirdēs šajā skandarbā, bet nu, es tiešām priecājos, kad Guntars saredzēja tieši mani un manu balsi šajā dziesmā. Man liekas, ka skan ļoti labi.
1: Tomas, kā tur ir? Nu, prasīja to Guntars?
2: Nu, patiesībā es jau to saskatīju.
1: A, redz, tu ieteici, jā? Tu ieteici, varētu Andrs, jā?
2: Jā. Tā man izklausījās, ka tā ir priekš Andra.
1: Tūlīt arī mūsu klausītāji šo dziesmu novērtēs ielpa tās nosaukums. Tomas, saprot, ka tā radošā skatuves karjera uz brītiņu ir piebremzējusies, un ka nu, tev tad liels ir prieks, ka mūziķi tev arī atbalsta, un mēs arī vispārēji esam ļoti atbalstoši, un vēlam tev veselību, un ceram, ka tev viss tur uzlabosies.
2: Nu, darīšu, ko varēšu.
1: Jā.
0: Nu, mēs arī darīsim visu, ko varēsim, lai Tomas tev līdzētu. Varbūt mēs nevaram tev palīdzēt tagad tīri fiziski, bet man liekas, ka pats galvenais jau ir tīri morāli. Un es ceru, ka tu priecājies par mūsu šo fašo kopdarbu.
1: Mēs arī tūlīt priecāsimies.
3: Nu, redz, ja nu bijāt palēduši garām interviju ar Tomas un Andri, tad te bija pati esencīte par šo dziesmu, un tagad arī klausāmies, kā tā skan.

0: Sveiki, tikko dzirdējāt Viktoru Buntovski un viņa dziesmu Neaizeja. Arī diezgan ilgi, jo mums topā viesojas šī dziesma 13. Nedēļu un šoreiz 8. vietā.
1: Kaut sprīdī.
2: Dziesma numurs 7.

0: to vietu Marta Ritova un Māršals. Tas maina visu, kā šonadēļ, tā pagājušajā nedēļā. Veiksmīgais septītnieks viņiem ir bijis, redz. Nu, bet sastajā vietā gan mums ir Džulai un visa pasaule. Un tad jau noklausāmies šo dziesmu un es iepazīstināšu ar šīs nedēļas jaunumiem. Tādi mums ir veseli četri.
1: Dziesma numur seši.

0: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
1: Nu, redz, kā es jau solīju, tad noklausījāmies Džulai un visa pasauli, un man ir laiks iepazīstināt ar jaunumiem, kurus esam noguldījuši šajā nedēļā, un sāksim, klausīsimies, kas tad ir pirmais jaunums. Pirmais jaunums ir Raum un Garas naktis, garas dienas.

Tad ar tādu ātru un jaundīgu dziesmu arī Rudolfs Rācinājs ir ieradies muzikālās bankas seifos un dziesma saucās tavā adresē.

0: Un arī Dagamba un Aija Andrejeva ir sarūpējuši mums jaudīgu jaunumu par karstām galvām krīt sniegs. Nu, kā tur bija tas teiciens par to, ka ragavas jāgatavo vasarā un rati ziemā, vai ne? Tāpēc arī iespējams Dagamba un Aija izdeva vasarā dziesmu ar nosaukumu par karstām galvām krīt. Lai nu kā tur bija ciemos ceturtdien, pulkstens divos, sarunu varat noklausīties vai nu arhīvā, vai Latvijas radio mobilajā lietotnē. Ja nu neesat paspējuši noklausīties un gribat uzzināt, ko tad viņi tur teica, es te paturēšu tādu mazu intrigu, dodieties un droši noklausieties. Un arī jāatgādinā, ka pilnīgi noteikti arī šajā brīdī jūs varat aizdoties virtuāli uz Muzikālās bankas mājaslapu, muzikalabanka.lv, un tur varbūt atdod savu balsi par kādu no šiem jaunumiem. Bet mēs gan turpinām, jo ir taču vēl 5 dziesmas palikušas, kuras mums ir jānoskaidro, kāda tās ir sarindojušos. Un es esmu gatava to tagad darīt. Ar jums kopā vēl joprojām Elīna Krūkli. Starp citu labu apetīti, ja jūs šobrīd pusdienojat šajā sestdienā.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 5.
2: Mani sauc Interes Busulis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

0: Arī Inders Busuls nekur neplāno doties no 5. vietas, tāpat kā Marta Ritova un Māršals no 7. Tikko dzirdējām dziesmu pie vārtiem. O, un starp citu, 5. Nedēļu arī topā, tā ka viņam te daudzi piecinieki. Varbūt Inders var ievēlēties arī šobrīd vēlēšanos.
1: Dziesma numur 4.

0: Par vienu pozīciju pakāpusies zemāk atvera un viņas dziesma plaisā arī sesto nedēļu jau dzirdam šajā topā. Un, starp citu, sesto nedēļu arī dzirdam jau nākamo dziesmu, ko mēs tūlīt dzirdēsim, tie ir citi zēni un Zimbabve, un sanāk viņa ar atvaru principā samainījās ar vietām.
1: Dziesma numur 3.
0: Nu, tad es ceru, ka jūs esat gatavi iekustināt gurnus, to es saku pilnīgi vienmēr pie šīs dziesmas, jo kā var neiekustināt un pakratīt kāju, ja skan kaut kas šāds, vai ne?

Nu jāsaka, laikam jau, ka nekādu tādu dižo pārsteigumu nav. Mums muzikālās bankas topa augšgalā otrajā vietā Andris Stafecka un Ingars Viļums ar dziesmu Alkas. 12. Nedēļu dzirdam šajā fantastiskajā sestdienas pusdienas laikā šo dziesmu. Un, nu, tad jāsaka, pirmā vieta, nu, jūs jau zināt, kas ir pirmajā vietā. Mjūzika tikaša sakāma, tu zini mani no galvas. Ar to arī es atvadīšos no jums šajā nedēļā. Nekas nebēdājiet, tiekamies jau nākam ceturtdien muzikālajā bankā.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zaķe. Kijivas apgabalā šodien ir izsludinātas sēras, lai pieminētu 10 cilvēkus, kuri tika nogalināti vakar Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā bruņojuma izstādēja netālu no Ukrainas galvaspilsētas Kijivas. Vēl vairāk nekā 100 cilvēku tika ievainoti. Pēc nāvējošā uzbrukuma ir sāktas izmeklēšanas, lai noskaidrotu, kāpēc varas iestādes atļāva rīkot pasākumu un diskusijas par to, vai kara laikā Ukrainā būtu jāaizliet šādi pasākumi, turpinā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
1: Сьогодні в день росіяни завдали удари мішенню, якого там точно не мало бути.
2: Krievija šodien uzbruka pasākumam, kuram tur noteikti nevajadzēja notikt. Es runāju ar ģenerālprokuroru Ruslanu Kravčenko un saņēmu ziņojumus no tiesību sargājošajām iestādēm. Par notikušo jau ir sākta krimināla izmeklēšana. Protams, uzbrukumu izraisīja Krievijas raķetes, Krievijas terors un nekas cits. Bet mēs jau tūkstošu reižu esam teikuši, ka kara apstākļos ar šādu ienaidnieku noteikti nedrīkst rīkot nekādas bruņojuma izstādes, kurās pulcējas liels skaits cilvēku, jo īpaši dzīvojamo ēku tuvumā.
0: Krievijas dronu triecienā šodien Ukrainas pilsētā Sumos nogalināti 3 sūtījumu piegādes uzņēmuma Nova Pošta autovadītāji un vēl vairāki autovadītāji ievainoti. Trieciens tika vērsts pret Nova Pošta šķirošanas termināļa autostāvietas teritoriju, kur pēc trieciena izcēlās ugunsgrēks. Pēc Ukrainas dronu trieciena šodien aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca Krievijas pilsētā Tjumeņā, Rietumsibīrijā. Ukrainas droni arī agrāk ir uzbrukuši šai naftas pārstrādes rūpnīcai. Rumānijā šorīt jau otro dienu pēc kārtas notriegts drons, kas bija ielidojis valsts gaisa telpā. Tas ir otrais drona notriekšanas gadījums Rumānijā kopš Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 dronu notrieca šodien ap 8:30 no rīta. Drons notrieca Donavas deltā netālu no robežas ar Ukrainu. Pašmājās. Atjaunota uzņēmuma Latvijas valsts meži mobilās lietotnes LVMGO darbība. Uzņēmums norāda, ka veikti rūpīgi atjaunošanas darbi, lai lietotnēs atkal būtu pieejams plašs klāsts ar fona kartēm, kā arī informācija par meža nogabaliem, Latvijas valsts mežu ceļiem un tūrisma vietām. Tāpat pieejama valsts zemes dienesta kadastra kartē un citi informācijas avoti. Kā vēstīts, jūnijā Latvijas valsts mežu informācijas tehnoloģiju infrastruktūra piedzīvo kiberuzbrukumu. Pēc uzbrukuma drošības apsvērumu dēļ tika atslēgtas un nebija pieejamas vairākas uzņēmuma uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas. Un vēl par sportu. Sporta centrā Meža parks Rīgā turpinās vasaras parasporta diena. Tā vienu vietu pulsē cilvēkus ar kustību un redzes traucējumiem, kā arī viņu ģimenes, draugus un ikvienu interesentu. Pasākuma programmā ir para airēšana, ratiņtenis, pludmales sēdvolejbols, para kalnu slēpošana, riteņbraukšana un daudz citu aktivitāšu. Meža parkā atrodas arī mūsu kolēģe Baiva Kušče.
3: Pasākumā startēt un sacensties jau iepriekš bija pieteikušies pāri par 100 cilvēkiem. Nu, man šķiet, ka tas skaits nav tik liels šobrīd, bet kā man stāstīja organizatori, var joprojām nākt arī viens bez pieteikšanās, jo šis pasākums nav tikai sacenšanās. Tā ir iespēja arī iepazīt un izmēģināt dažādus paralimpiskus un pielāgotus sporta veidus. Un pilnīgi droši var iesaistīties arī cilvēki bez jebkādas iepriekšējas pieredzes, arī visdažādākajos vecumos. Un arī tikai cilvēki ar kustību traucējumiem, bet tik viens interesants var piedalīties, lai iejustos parasportista lomā un pārliecinātos, cik daudzveidīgs un jā, būtībā arī izaicinošs ir parasports.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 13,17 grādi. Rīt dienā daudz viet gaidāms mākoņains laiks un pēcpusdienā vietām jūras piekrastē līs. Pūtīs dienvidu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 23-26 grādi, Kurzemē līdz 23 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
5: Raidījums nedēļas mūzika.

Nu, redziet, ar Dūdieviņu koncertu ierakstu, kurā Eridana izdziedāja šo dziesmu, arī sākām stundu Latvijas Radio 2 sestdienā. Ja kāds kalendārā neskatās, kā es piemēram, tad gan sev, gan pārējiem, kam kalendārs tā kaut kur ir mājās, 25. jūlijs, un tad nākamā nedēļa jau sestdiena būs 1. augusts. Aivis Latvijas Radio 2 studijā līdz pat pulksten pēc vēstuļu balles, ja, ka tā arī izskanēs šeit Latvijas Radio 2 būs spēlēšu dziesmas dzimtajā valodā. Palūkosim arī kādu latviešu mūzikas jaunāko dziesmu un noteikti, ja par jaunumiem runājam, tad nākamā ir jaunums. Tas ir Rauma ar dziesmu Garas naktis un garas dienas. Nu, te jātur īšķis laikam tomēr, lai mēs izjūtam tās garās dienas, jo, nu, Līgo bijis, Algrieža bija, nu, tā daba jau tā kā uz otru pusi sāk kustēties. Izbaudām garās skaistās brīvdienas, arī kāds tās ir šodien kopā ar Latvijas Radio 2, lai patīkam klausīšanās un jauks dienas turpinājums.

0: Latvijas Radio 2.
1: Es apskatījos, ka Ēriks Gruzdiņš, starp citu, Latvijas Radio 2 rīcībā, nu, iepriekšējo singlu bija nodevis pirms gada. Tiešām, tik ilgs pārtraukums. Nu, labi, pārtraukums ir beidzies, un te Ēriks Gruzdiņš ar jaunu dziesmu, kuras nosaukums tu.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

13.23 minūtes tikko Armands Miķelsons un dziesma šovakar. Latvijas Radio 2 sestdien turpina prāta vētra no 7 dienām 7.

13:27 minūtes. Šobrīd klausīsimies arī Samantas Brantes dziesmu Zaļā vasara. Šī dziesma ir tapusi sadarbībā ar mūziķu un producentu Armandu Varslavānu, un Samanta Brante ir komponiste, producente un dziedātāja ar izglītību.

0: Ibu klavieru spēlē. Vispār dziesmas stāsts ir par vasaru, kuriem nekad nav jābeidz, bet jāturpina zaļot. Skaņojums radīts tropiskas popmūzikas stilā, gan mūzikas, gan teksta autori ir pati Samanta. Sāka producēt, bet nu dziesmu palīdzēt pabeidz Armands.
1: Latvijas Radio

Latvijas Radio 2 sestdienā lauku muzikanti tikko nodziedāja dziesmu Zīlīte, bet tagad gan grupa gaisā un tikai šis brīdis.

0: Latvijas Radio 2.
1: Nu, ko paglausīsimies, Harija Zariņa komponētu dziesmu, lai bungas sīt un grupā Cold Fair.

0: Nu, jāsaka, atbildot klausītāju jautājumu, tāda čipsis un dullais un bušs. Neskaties, neapdedzinies, iespējams tā bija dziesma, kas jūs arī interesēja. Latvijas Radio 2. Pavisam drīz jaunākā ziņa, savukārt nākamajā stundā noskaidrosim Latvijas Radio 2 šīs nedēļas 10 spēlētākās dziesmas un laika vērotāji. Protams, arī vārds jums 14.44 minūtēs.
1: Tautiskas noskaņas. Latvijas Radio 2.

Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe. Rumānijā šorīt netālu no robežas ar Ukrainu notriegts drons, kas bija ielidojis valsts gaisa telpā. Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 dronu notrieca šodien ap 8:30 no rīta. Šis ir otrais drona notriekšanas gadījums Rumānijā kopš Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, lai gan kopumā šajā laikā Rumānijas gaisa telpā ir ielidojuši desmitiem dronu. ASV prezidents Donalds Trumps draudējis noteikt Eiropas Savienībai lielus muitas tarifus par to, ka Eiropas komisija šonedēļ piemēroja amerikāņu interneta gigantam Google divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgus akta pārkāpumiem. Par to Trumps izteicies savā sociālās saziņas vietnē Truth Social. Viņš pauda, ka nekavējoties iniciēs tirdzniecības likuma 301. Panta izmeklēšanu, kas ASV ļauj izmeklēt ārvalstu praksi, ko var uzskatīt par diskriminējošu un atbildēt ar muitas tarifiem. Pašmājās. Atjaunota uzņēmuma Latvijas valsts meži mobilās lietotnes LVMGO darbība. Uzņēmums norāda, ka veikti rūpīgi atjaunošanas darbi, lai lietotnēs atkal būtu pieejams plašs klāsts ar kartēm, kā arī informācija par meža nogabaliem, Latvijas valsts mežu ceļiem un tūrisma vietām. Tāpat pieejama valsts zemesdienesta kadastra kārte un citi informācijas avoti. Sākoties ražas novākšanai un palielinoties lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās intensitātei, valsts policija aicina visus satiksmes dalībniekus būt uzmanīgākiem. Autovadītāji aicināti ievērot īpašu piesardzību, apdzenot lielgabarīta tehniku, kā arī izvērtēt manevru drošību pirms to veikšanas. Policija atgādina arī lauksaimniecības tehnikas pārvadātājiem parūpēties par drošību un novērst potenciālus apdraudējumus gan pašiem pārvadātājiem, gan citiem satiksmes. Dalībniekiem. Un vēl Smeceres sila moto trasē Madonā ar treniņiem šorīt sācies un drīzumā ar svarīgākajiem braucieniem turpināsies pasaules motokrosa čempionāta posms blakus vāģu motokrosā. Sacensības norit arī kvadriciklu braucējiem. Blakus vāģu

0: Tā pieteikušās 37 ekipāžas, 4 no tām pilnvērtīgas latviešu ekipāžas, bet vēl vairākās komandās ir vai nu latviešu braucējs, vai nu kantētājs. Arī kvadriciklos cīņas solās būt sīvas. Par vietām pie starta barjeras sacensībās cīnīsies 32 braucēji. Latviešu motokrosa cienītāji galveno uzmanību pievērš mūsu labākajai blakus vāģu ekipāžai, brāļiem Danielam un Bruno Lielbāržiem.
1: Vienmēr bija, ja mēs braucām uz trasi, var teikt, vienmēr bija mocis, un jā, viņi kaut ko samainiet, ja mēs aizbraucām izmēģināt un pateicām mūsu domas, un tad jā, tā bija tāda doma, kad viņi tieši uzteica dažus elementus, tā kā man ar Bruno patīk, un lai mēs varam izsistēt, un tad, ka būs sacensības, būtu pilnībā pārliecināti par kaut ko, ka mēs varam izdarīt, tāpēc tieši arī, kad bija uzteicīti Vilnīši, tieši arī pagājuši, kad tas noderē, mēs trasē jau bijām tik daudz atstrādājuši viņus, ka pēc tam otrajā braucienā mēs arī apzinām pirmo vietu.
0: Sezonas kopvērtējumā viņi pagaidām ir 7. Vietā un visu sezonu cīnījušies ar dažādām veselības un tehnikas problēmām. Bet Reinis Bicāns ar kvadriciklu pērn Eiropas čempionātā izcīnīja 2. Vietu, bet tagad domā, ka jau pasaules čempionātā atkārtot tādu rezultātu varētu būt sarežģīti.
2: Cerība vienmēr ir, bet ir, šis gads ir atšķirīgs ar pagājušo tādā ziņā, ka nu, pasaules čempionāts un līdz ar to nu, būs daudz vairāk konkurenti un arī daudz stipri konkurenti, tāpēc par trīnieku būs nu, daudz spraigākas cīņas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 13 līdz 17 grādiem. Rītdienā daudz viet valstī gaidāms mākoņēns laiks un pēcpusdienā vietām jūras piekrastē līs. Pūtīs dienvidu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 23-26 grādi, Kurzemē līdz 23 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 16 grādiem, bet dienā ap 25.
3: Latvijas Radio 2.
4: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
3: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. Augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
5: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 10. Vieta.
6: Spēlētāko dziesmu desmnieku atklāja Namejs ar dziesmu nāksies atzīties.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.
1: Roberts Ošiņš ar dziesmu Savādais klusums.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
1: Papīra lidmašīnas. Tu esi vasarā.

0: Piektajā vietā mūzika, tu zini mani no galvas.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Ceturtā vieta.
2: Vecums nenāk viens.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Gačo, vējiem līdzi.

14.40 minūtes vēl dziesmā, un tad arī klāt laika vērotāja vārds jums. Pa tālruni 67211318 jūsu laika vērojumiem, un arī lūkosim laika prognozi turpmākajām dienām.

0: Šonakt daļai mākoņains laiks un pārsvarā bez nokrišņiem ar lēnu vēju un plus 12, plus 17 grādiem. Rītdienā mākoņa daļai klās debesis, Kurzemē būs vairāk mākoņu vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaisa pūtīs dienvidu rietumu vēju 2,7 brāzmas 8,13 metru sekundē un gaisa temperatūra Kurzemē plus 20, plus 23 grādi pārējā valstī 23, 26. Pirmdienas naktī lielākoties mākoņains laiks un mazāk mākoņi gan valsts austrumos vietām līs un iespējams arī stipras lietas naktī ar pērkona negaisu un plus 14, plus 18 grādiem. Pirmdien dienā pārsvarā mākoņains laiks daudz vietu lietus vietām stipras lietas un pērkons ducinās un gaisa temperatūra austrumos ļoti silts, bet pārējā valstī 17-23 grādi austrumos līdz 26 grādiem. Otrdienas naktī no rietumiem debesis jau skaidro un valsts austrumos gan pārstāvā vēl saglabāsies apmācies un lietains laiks ar gaisa temperatūru no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Otrdien dienā saule ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, rietum ziemeļa rietumu vējuši 2,7 brāzmas 8,13 metru sekundē un otrdien gaisa temperatūra Latvijā plus 18 plus 23 grādi. Kādu laiku apstākļi šobrīd pie jums, klausītāji, pastāstiet paši tālruņa studijā jūsu rīcībā, protams, 67211318 un laika vērotāja ziņojumi var sākt skanēt mūsu ēterā. Hallo, hallo, saku kādam no jums, klausītāji, stāstiet, nu kā tad ir tur, jautājums kur? Hallo!
1: Labdien, Aivin!
0: Labdien, kā Intā Piltene, Ventspils pusē stāstiet?
1: Ļoti skaļi, labi.
0: Jā.
1: Apmācies,
0: Jā.
1: Silts laiks 23 grādi,
0: labi.
1: Bet tikai pastiprs rietumu vējiņš ir, un man šķiet, ka šis vējiņš atkal kaut ko sapūtīs kādu lietu tumšāk, gaišāk, tad staigā, nu, nevajadzētu, nu... Vasar, to lietu, nu gan nevajadzētu vairāk.
0: Jā, Inta, paldies, nu tad ir labi. Tad ir labi, ka jūs tā pozitīvi skatāties to, ka ir apmācies laiks. Nu jā, vasarā ārā ir arī vasarā, protams, mākoņi ir pie debesīm, tad arī nedaudz biezāk, kā vēlētos mēs, bet turpin arī jūs laiku vērojumu. Hello!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Groziņš puši Zigrīda.
0: Jā, Zigrīda, lūdzu, stāstiet.
2: Nu, mums ir diezgan labs laiks salīdzinoši ar citām dienām. Saulīt ir, un tā gaisa nomācies. Vējiņš ar nevisai liels, un ēns pusē 21 grāds ir, un lietas arī nevajag mums.
0: Nu, reci, ka labi, Zigrīda.
2: Esam noplūduši, bet tās ir ar visu var. Strādāt arī var, un garstāvotas ir okei. Okay.
0: Pavisam labi. Nu, tas pats galvenais, Zigrīd, paldies jums par laiku vērojumu. Turpināsim. 67211318 tālrunis Latvijas Radio 2 studijā. Sazvaniet mūs un pastāstiet, kā tad ir jūs pusi ar to laiciņu ārā, vai tur, kur arī jūs varbūt esat ārā. Labdien!
3: Te Gunārs no Grencās.
0: Jā, Gunār, lūdzu, stāstiet.
3: Nu, pie manis ir 21 grads.
0: Jā.
3: Un saulīgi smuka spīda.
0: Nu, brīnišķīgi, un arī nelīst.
3: Nu, neliels vējiņš un tā, nu.
0: Viss kārtībā.
3: Smuks laiks.
0: Ļoti labi, Gunār, paldies arī jums par laiku vērojumu. Turpināsim 67211318, lūdzu, Latvijas Radio 2. Klausītāji laika vērotāji, jā, halū.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Skaidrīt no Vērgales.
0: Jā, Skaidrīt, stāstiet.
4: Mums ir

0: mums ir apmācies, no tāds, ne šāds, ne tāds.
1: Jā.
0: Lietas pagaidām nelīst.
1: Jā. Tas labi, noteikti.
0: 18 grādi.
1: Arī tā, jā, jūs pusē. Nu, varēja jau gan būt par kādu grādu siltā. Bet, nu jā, tas pateicoties mākoņiem. Vispār, meteo satelīta bildes skatoties Latvijā ir... Mainīgs mākoņu daudzums, mākoņu ļoti daudz pie debesīm ir. Starp mākoņiem vietām arī uzspīd saule, Kurzemē tā nedaudz biezāka mākoņu sega ir, kaut gan pašā Baltijas piekrastē ir turistās tāda, ka dūma, ka vairāk pie debesīm, kur tāda saulīta, ir tāda sajūta, ka turpat aiz mākoņiem ir, pat varbūt var sajust to siltumu, bet nu, ne spozmi. Pārējā valstī gan saule, gan mākoņi, un kaut kur arī neliels lietutiņš līs, to vismaz rāda meteorādars. Kā pie jums pastāstiet, lūdzu, hallo.
0: Labdien, Aivi!
1: Labdien, Jūri, kā apē?
0: Nu, apē tā ir saulīta spīd.
1: Jā.
0: Vējs arī nedaudz ir.
1: Jā.
0: Tā temperatūra ir 23 grādi plusā. Jā. Nu, tāds normāls laiks. Nu, lietu gan vairāk nevajadzētu. Lietus, man liekas, pietiek jau līdz kalniem.
1: Nu, jā, nu, to, kā lietu viņš nolīv, pavisam nesen, to mēs ļoti labi zinām. Jā, kur tad visvairāk Latvijā? Cieta no nokrišņiem, kurus apdzīvotas vietas un puse. Labi, turpināsim arī ar jūsu laiku vērojumu. Halo, klausos jūs, uzmanīgi, lūdzu stāstiet.
2: Labdien.
1: Labdiena.
2: Te zvana Oskars no Salasgrīvas.
1: Oskar, lūdzu, kā Salasgrīvā?
2: Pušu laikā ar plus 19 grādi.
1: Jā.
2: Saulains un paliels tāds vējš.
1: Labi, nu varētu būt arī nedaudz siltāk tomēr un tad vējiņš, lai nepūš, tad jau pavisam ideāli.
2: Nu jā.
1: Nu tā ir.
2: Jauku dienu.
1: Oskar, paldies, jauku dienu arī tev. Paldies, laika vērotāji jums par to, ko pastāstījāt. Nu kāda laika apstākļi ir, tāda ir, nu katrā ziņā, mēs tā apskatīju Rīgai, tuvākajā nākotnē, nu līdzīgi vasarīga temperatūra, nu tos 30 grādus gan stā arī pagaidām neieraudzīja, kaut gan runā, ka no būšot, bet nu... Pagaidām īsti nav tie 30 grādi, jā, bet, nu labi, tas, ka arī mīnus nesol un sniegputeni, tas jau galvenais. Latvijas Radio 2 dienu turpinās un pavisam drīz pēc jaunākajām ziņām arī klāt Latvijas Radio 2 vēstuļu balle, bet es sastāju Jūdzi un tālā zāļu pļavā.

0: ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe. Pēc vismaz 10 cilvēku nogalināšanas un vairāk nekā 100 cilvēku ievainošanas vakardienas Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā bruņojuma izstrādei netālu no Ukrainas galvaspilsētas Kīvas, šodien Kīvas apgabalā ir izsludinātas sēras. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko paziņojis, ka ir sāktas krimināla izmeklēšanas par iespējamu kara likumu pārkāpšanu un par iespējamu nolaidību pasākuma organizēšanā. Stāstā Uldis Ķēzberis.
1: Ukrainas aizsardzības industrijas padome apgalvo, ka bruņojuma izstāde nebija publiski izziņota, bet ielūgumus izplatīja paslēgtiem nozares saziņas kanāliem sociālajos medijos. Savukārt sociālo mediju lietotāji publicēja attēlus ar skrējlapām, kas reklamēja bruņojuma izstādi. Par aizsardzību rakstošais tiešsaistes medijas Oboronka apgalvo, ka līdzīgas bruņojuma izstādes Ukrainā notiek katru nedēļu, jo aizsardzības nozares pārstāvjiem ir nepieciešams regulāri tikties, lai iepazīstinātu ar saviem jaunākajiem izstrādājumiem un sastaptos ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Eksperti norāda, ka nav iespējams novērst informācijas noplūdi par lieliem pasākumiem, jo Krievijas izlūkdienesti aktīvi strādā pie tā, lai par tiem uzzinātu.
0: Rumānijā šorīt netālu no robežas ar Ukrainu notriegts drons, kas bija ielidojis valsts gaisa telpā. Dronu notrieca Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16. Arī vakar Rumānijā tika notriegts drons. Šie ir pirmie divi dronu notriekšanas gadījumi Rumānijā kopš Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Liepājā netālu no jūras, klātesot ebreju kopienas pārstāvjiem no dažādām pasaules valstīm, agrākās piemiņas vietā atklāts Liepājas Bākas holokausta memoriāls. Tas veltīts ebrejiem, kuri tika noslepkavoti Liepājas Bākas apkārtnē un Zvejas ostas teritorijā 1941-1942. Gadā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka Liepājā līdz 1941. Gada jūlija beigām nogalināti aptuveni 2000. Ebreju. Stāstā muzeja Ebreji Latvijā direktors Ilja Ļenskis.
2: Zivju rūpnīcas teritorija ostas Bākas teritorijā notika pirmās lielās ebreju slepkavošanas akcijas Liepājā 41. Gada jūlijā un augustā, respektīvi lielākoties tie bija vīrieši, kurus vietējie policisti apcietināja, viņus atveda te, bija izraktas jau bedres un te viņi tika nošauti. Un šī vieta kļuva ārkārtīgi plaši pazīstama pasaulē, jo viens no vācu jūrniekiem, kas gāja, šķiet, gāja garām, vismaz kā viņš teica, jā, bet mēs zinām, ka citi jūrnieki arī piedalījās kaut kādā veidā slepkavošanā, tad viņš uzfilmēja to, viņam bija rokas kamera un viņš to uzfilmēja.
0: Un vēl, sporta centrā Meža parks šodien notiek vasaras parasporta diena. Tā vienkopus pulcē cilvēkus ar kustību un redzes traucējumiem, kuriem interesē sporta.

0: Jau uzrunātie dalībnieki atzina, ka līdzās sportošanai ļoti svarīga ir visu kopā būšana.
1: Es pārstāvu lokšaušanu, ar šo sporta veidu nodarbojos 14 gadus jau un profesionāli esmu piedalījusies divās paralimpiskajās spēlēs un tagad mūsu mērķis ir Los Angeles, trenējamies tam.
2: Svarīgi pirmkārt droši vien vienreiz gadā visiem kopā sanākt, visiem sporta veida pārstāvjiem un arī svarīgi ir tiem, kas šeit piedalās. Kopā pabūt ir labi, tas ir galvenais.
3: Ko jums pašam nozīmē tas, ka jūs esat sportā?
2: Es visu mūžu esmu bijis sportā un pēc avārijas sports bija tas, kas mani atgrieza atpakaļ dzīvē.
4: Es katru gadu piedalos, pilnīgi visās, kas notiek, tā ir tāda tradīcija. Es cenšos piedalīties visur, kur tik vien varu kaut ko izdarīt. Galda hokeja šaušana ir ļoti interesanta. Tā ir tāda iepazīšanās, kopā būšana un ļoti forša atmosfēra.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 22 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs 13-17 grādi. Rīta dienā daudz viet gaidāms mākoņains laiks un pēcpusdienā vietām jūras piekrastē līs. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu no 3 līdz 8 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 23-26 grādi, Kurzemē līdz 23 grādiem.
5: Latvijas radio 2. Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.

Labdien, labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji! 25. jūlijas sestdiena ar jums kopā, protams, mēs, Aivis un Antra, un lielā vēsturē.

0: Sveicienus atgādināsim, ka sūtītos varat elektroniski mūsu tīmekļa vietnē lr2.lv. Raidījuma sadaļā lielā vēstuļu bala vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
1: Un pirmais sveiciens mantīšos tiek Annai Bišopai draudzenītes. Skaisti mīļi sveicieni tev svētkos, lai viss izdodas velta kampara seisuma muižā.
0: Un vēl silts sveiciens dzimšanas dienā Vilnim Radziņam Kandavā. Sveic sieva! Dēli Raimonds, Rasmus, Gints un Dzintars.

0: Anna Balkāna Rīgā Juglā saņem sveicienus. Tātad mūsu mīļā Anniņa rīt sava skaistā vārda dieniņu svinēs jau 85. Reizi. Vismīļākie sveicieni tev, Anniņa, lai priecīgi šī diena, lai veselība un dzīves prieks, lai sirsniņa vienmēr laimīga. Sveic Rita, Andris, Linards, Eduards un citi radiņi.
1: Sveicienu saņem Valmierā Sarmīte Devīte. Dzimšanas dienā sūtām sveicienus 85 gada jubilejā stipru veselību un mīlestību no taviem mīļajiem. Sveic meita, māsa un visi pārējie radiņi.
0: Un vēl sveicienu saņem Anna Rutkupa. Mīļi sveicam mūsu visu

0: Mīļāko vecmāmiņu Annu vārda dienā, paldies Tev par Tavu lielo sirdi, rūpēm un mīlestību, ko dāvā katram no mums. Pie Tevis vienmēr gaida garšīgākie paštaisītie frīk kartupeļi, krustvārdu mīklas, joki, smiekli un silts smaids. Pat tad, kad esam tālu, Tu mūs iepriecini ar zvanu un kādu dziesmu. Lai Tev stipra veselība, daudz prieka un vēl neskaitāmi skaisti mirkļi kopā ar mums. Daudz laimes vārda dienā mēs Tevi ļoti mīlam. Sveicieni no visiem bērniem, mazbērniem un tuvākajiem.
1: Anna Āboliņa Ikšķilē ar elegantu pietupienu, fantastisku pagriezienu, harmonisku enerģiju svin savu vārdu dienu. Sveic, Anna, jūs Biruta!

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Kristīna Kļaviņa un Kristīna Pētersone. Mīļi sveicam vārda dienā, lai viss izdodās. Sveic, kolēģi!
1: Sveiciens tiek arī šajā reizē Tukuma novadā Bigauņu ciemā. Anna Seržantes veselību dzīves prieku vēl jums Agita, Artūrs un Jānis.
0: Un vēl sveicienus saņem Marika Liepiņa. Daudz laimes vārda dienā sveic mamma Vēsma, tētis Edmunds un pārējie

0: Lai modrs, lai vakars jautrs, nevis drūms, draugi blakus smiekli skan un rīts, lai nenes grūtu prātu. Sveicienus dzimšanas dienā saņem Jēkabs Reiznieks un sūta tos tavi draugi Meņģelē.
1: Te no vēstuļu paciņa, kurā sveiciens skan tukumā Annai Mežniecei, laimes vēlējums svētko sūta meitiņa Paula, vecāki, vecā mamma, visa kuplā. Radu saime no Cēsīm līdz pat Liepājai vēlot laimīti vārda svētkos. Annijai Rudzītei laimes vēlējumi, kur sūta mazā mīļā meitiņa Emma, vecāmām un visa kulpā ģimenīte ar laimītēm Cēsīs līgatnē tukumā Liepājā. Un sveiciens ir arī Elitai Rudzītei laimes vēlējums Elita sūta no visa sirds vecāmām, meita, dēls, brāļi, mamma un visi no Liepājas Rīgas tukuma Cēsīm līgatnes.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balē.
1: Sveicienu saņem Renāte Eiķele Rīgā. Lai šī īpašā diena atnes sirdī prieku un acīs mirdzumu, lai ik viens piedzīvotais gads ir kā dārgakmens tavas dzīves vainagā, bet nākamie gadi dāvā vēl daudz skaistu mirkuļu, veselību, prieku un mīlestību, lai katrai dienai ir laimes lāse klāt. Renci, daudz laimes dzimšanas dienā! Sveic tavi mīļie un tuvie cilvēki, kas tev blakus!
2: Mīļa sveicieni jomu ģimenēm sagaidot savus 55. Dzīves skaistākos gadus Limbažu rajonā Jāni un Ieviņu, Gati un Ilgu Kleistos, kā arī mazdēlu Rudolfu 11. Dzimšanas dienā Māru P. Vēlam visu to labāko veselību un daudz prieka vēlē visi mīļie Māru P., kā arī Radiņi Bauskā.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens aizceļo uz Staiceli. Māris Skuiņš saņem laimes vēlējums dzimšanas dienā un lai viss, ko dar izdodas, un turs veselība Māri laimes vēlējums un dziesmu sūta draudzene Renāte, Māra, Mamma un Melisa un Lauris.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Kristīne Lagzdiņa. Daudz laimes vārda dienā sveic Vēsma, Edmunds, Marika, Simona, Gatis, Kristaps, Juris, Jurdis un pārējie radi.
1: Alūksnē Anna Caune un Anna Krūmiņa. Saulaini sveicieni vārda dienā. Laimes vēlējums sūta draugi.
0: Nu, te tāda garāka vēstule, skaista vēstule. No visas sirds lūdzam apsveikt mūsu vismīļāko draudzeni Kristīni vārda dienā. Šobrīd mēs visas dzīvojam apvienotajā karalistē, taču Latvija vienmēr ir mūsu sirdīs. Kristīne, tu esi cilvēks ar zelta sirdi, sirsnīga, uzticama un vienmēr gatava palīdzēt. Tu esi tā draudzene, uz kuru var paļauties jebkurā dzīves situācijā. Mēs patiesi lepojamies, ka tu esi mūsu draudzene. Novēlam tev stipru veselību, bezgalīgu laimi, mīlestību, sirdsmieru un daudz saules ikvienā dienā, lai piepildās visi tavi sapņi, lai dzīvē nekad netrūkst iemesls smaidīt un lai tev vienmēr līdzās ir cilvēki, kuri tevi mīl un novērtē tikpat ļoti, cik mēs. Lai arī šobrīd esam tālu no dzimtenes, mūsu draudzība ir stiprāka par jebkuru attālumu un kopā mēs vienmēr jūtamies kā mājās. Ar vismīļākajiem sveicieniem ciešiem apskāvieniem un no visas sirds tavas draudzenes Sarmīte un Indra, lai Kristīnei ir neaizmirstama vārda diena.

0: Tie gadiņi nāk nelūgti kā radiņi, bet tas nekas, lai gadi nāk, ir laimīgs tas, kas dzīvot māk. Daudz laimes dzimšanas dienā un sveicienus saņem Valentīna, grebežniece smaidā Slimbažu novadā Puikulē. Sveic jūs Valentīnu Jānis Mališevs mēmelē aizkrauklis novadā.
1: Tālāk sveicieni tiek jubilejās Valmierā Jānim un Arnoldam Stočiem. Tad arī ķoņu pagastā Ritvarām Moram, arī ārstei Marikai Grūslei Rujienā, arī Gintai Pandalonei Ērģemē, Morei Laimdotai ķoņu pagastā. Jums visiem sirsnīgus sveiciens ar Latvijas Radio 2 starpniecību sūta dzintra ar savējiem Rujienām.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Biruta Pakalniņa Madonā. Lai jauks saulains sveiciens dzimšanas dienā, kur ir 24. Jūlijā. Vēlam bites čaklumu, ozola izturību, stipru veselību un dzīves prieku. Sveic Keita, Aiga, Vinita, Zigmārs, Mareks un Selīna un Jānis Lielbritānijā.
1: Baltinavā Marija un Artūrs Geringi saņem laimes vēlējumus, jeb nu jau 51 gadu pa dzīvi ejiet roka rokā. Lai skan kāds skaists valsis mūsu skaistajā zemītē pie dzintara jūras, lai sapratne un mīlestība turpinās. Marija, Artur, tā kaimiņi.
0: Un vēl sveicienu saņem Solveiga Stūrīte, Māris Vildiņš, Tālivaldis Kamals, Aldris Celms, Kārlis Maršāns un Ivans Vereš. Paņem tos vārdus, kas skanētu prot tos, kas dvēselē prieku var dot. Sirsnīgi sveicienu dzimšanas dienā no aprūpes nama Urga.

0: prieku, siltumu un iedvesmu. Novēlu tev stipru veselību, laimi, mīlestību un daudz skaistu mirkļu kopā ar tuvākajiem, lai piepildās visi tavi sapņi un ik viens jauns rīts atnes smaidu, cerību un veiksmi. Paldies, ka esi tik brīnišķīga māsa, lai tev skaista un prieka pilna vārda diena. Ar mīlestību brāļi Mārtiņš un Edgars, brāļu sievas Baiba un Dana, kā arī brāļu bērni Sendija, Rinelds, Adrija, Megija un Marko.
1: Madonā velta Bērskalne daudz laimes dzimšanas dienā. Mīlestību, saticību, veselību vēl Ilze Tērvetēm.

0: No tālās Latgales Baltinavas pagasta Maču salas sūtam mīļus vārddienas sveicienus Annai Kašai Rīgā. Mūsu mīļā Anniņa, lai šī diena ir piepildīta ar mīļiem cilvēkiem, siltām sarunām, skaistiem ziediem un gaišu prieku, novēlam stipru veselību, mieru sirdī, možu, garu, daudz skaistu mirkļu ikdienā, lai katra jauna diena nes iemeslu pasmaidīt Dieva svētību, bet tuvo mīļo cilvēku rūpes un mīlestība vienmēr, lai silda tavu sirdi. Sveic Valentīns, Skaidrīta, Salvija, Inese un Valters ar ģimenēm.
1: Annija un Kristīna Ozolas Smiltenē. Mīļi sveicien vārda dienā, lai piepildās visas vēlēšanās jau šajā gadā un prozīt visa kamaldiņu saime sūt sveicienus.
0: Vēl sveicienus saņem Sandra Bērziņa Smiltenē un Iveta Ezeriņa Mārupē. Mīļi sveicieni manām mīļajām meitām Sandrē 25. Jūlijā un Ivetai 22. Jūlijā. Meitenes, nebēdājiet par gadiem aizgājušajiem, priecājamies par tiem, kas vēl būs. Novēlu jums veselību, labestību, optimismu, nezaudēt dzīves prieku un viss, kas dzīvē notiek, tas notiek uz labu. Sveic māma Smiltenē un Radiņa Latvijā un Anglijā.
1: Tenu sveiciens un daudz laimes īpašajā dzimšanas dienā tiek sūtīts mūsu mīļai meitai, māsai, mazmeitai, mammai, Marindzejā, Elīnei, Veļai. Elīna, lai šodien un visas dienas ir saulainas un aizraujošu piedzīvojumu pilnas, un to vēl visa lielā ģimene no Marindzejas līdz Berlīnei.

0: Sveicienus saņem skaidrīta eglīte dzērbenē. Saulītai mīļi lūdzam apmest mazu līkumiņu, iegriezties sveicināt šīs dienas jubilāri, skaistus 95 gadus kopā ar saviem mīļajiem svin skaidrītas tante dzērbenē. Lai veselība turas un liepas zied un zied šajā skaistajā dienā, sveic Inta un Ilona ar ģimenēm Limbažos.
1: Talsos Kristīna Čija, kura novēlam, lai dzīve lutina skaistiem mirkļiem, arī īstiem cilvēkiem un piepildītiem sapņiem. Esi laimīgi. Mīga, smaidīga un vienmēr atceries, cik ļoti tu mums esi svarīga. Mīlam mēs tevi. Kristīna laimes vēlējums ar Latvijas Radio 2 starpniecību sūta Karīna, Kaspars, mamma, Haralds, Ervins un arī sīkulīši Elīza, Millija, dēls Klaus un krustmeita Marija.
2: Vecums nenāk viens.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Ukrainā aizturēts organizators bruņojuma izstādēja Kijivas apgabala Bučas rajonā, kurā vakara raķešu triecienā tika nogalināti vismaz 10 un ievainoti vairāk nekā 100 cilvēki. To šodien pavēstīja Ukrainas ģenerālprokuratūra un tā norāda, ka viena no ieroču ražotāju asociācijām bez jebkādas saskaņošanas ar militāro vadību apgabala un rajona militārajām administrācijām organizēja liela mēroga pasākumu, kurā piedalījās militāra personas, valsts iestāžu pārstāvji, starptautiskie partneri un arī uzņēmēji. Un zināms, ka uz izstādes norises vietu tika raidītas trīs Krievijas balistiskās raķetes Iskander, no kurām divas sasniedza mērķi, bet viena tika notriekta. Aizturēto tur aizdomās saskaņā ar krimināla kodeksa pantu par nolaidību, kas izraisījusi cilvēku nāvi. Ukraina pagājušajā naktī Krievijā devusi triecienu uz bruņojuma rūpnīcai Kirovā, naftas pārstrādes rūpnīcai Tjumeņā, degvielas noliktavai Rostovā pie Donas, kā arī Krievijas naftas ieguves platformai, transportkuģiem un raķešu kuterim Kaspijas jūrā. To paziņoja Ukrainas bruņotie spēki un valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Zelenskis norādīja, ka šādi Ukraina turpina atbildēt uz Krievijas uzbrukumiem. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis Eiropas Savienībai ar jaunām muitas nodavām bloka ražojumiem dažas dienas pēc tam, kad Eiropas komisija piesprieda bargu soda naudu ASV tehnoloģiju uzņēmumam Google. Trumps arī paziņoja, ka Vašingtona sāks izmeklēšanu par Eiropas Savienības vēršanos pret amerikāņu tehnoloģiju milžiem, turpina Uldis Ķezberis.
1: Trumps savā sociālajā medijā Truth Social paziņoja, ka Eiropas Savienība aplaupa amerikāņu uzņēmumus un nodokļu maksātājus. Viņš piebilda, ka Eiropas Savienība rīkojas nelikumīgi un neētiski, tāpēc bloks par to samaksās ļoti augstu cenu. Trumpa dusmas bija saistītas ar Eiropas komisijas šonedēļ piespriesto 890 miljonu eiro lielo soda naudu Google par sava dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un negodīgu konkurenci. Eiropas komisija ir piespriedusi apjomīgas soda naudas arī citām ASV tehnoloģiju kompānijām par dažādiem Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem.
0: Latvijā valsts kontrole revīziju par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu varētu pabeigt līdz nākamā gada aprīļa sākumam. Valsts kontrole ir sākusi revīziju, kurā vērtē vai KNAB darbību, tam noteikto funkciju izpildēju ir iespējams uzlabot. Tieši pēc nedēļas sociālā darbiniece Līga Vanaga, kas šobrīd strādā nodibinājumā Caritas Latvija un studē teoloģiju Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā, būs viena no svētceļniekiem, kas no Svētā Jēkaba katedrāles Rīgā sāks 300 km ceļu uz Aglonu, kur notiks tradicionālie vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Intervijā Latvijas radio Līga Vanaga pauda, ka pēc svētceļojumiem viņas viena no atziņām ir, ka mēs patiesībā esam stiprāki, nekā mums pašiem liekas.
2: Pārdabiskais, tas garīgais, jā, caur visu, kas notiekās, mēs varam piedzīvot tādas ļoti neparastas pieredzes, jā, kaut vai, piemēram, kā mēs tiekam pasargāti no sarežģītām laikapstākļiem. Es atceros, bija pirms dažiem gadiem šausmīga vētra. Mēs bijām Madonā, manuprāt, bija arī milzīgi postījumi citur Latvijā, bet mums tā vētra pagāja garām. Un, man liekas, caur to ceļu, ko mēs ejam, caur tiem cilvēkiem, ko mēs satiekam, ar ko mēs runājamies, tā Latvijas cilvēku viesmīlība, kas mūs ceļā uzņem, tādu pieredzi nevar iegūt vienkārši ejot kaut kur pārgājienā pašam uz savu galvu. Tas ir tā kaut kāda svētība, kaut kāda žēlastība, kurā Dievs ved, un to savādāk nevar piedzīvot.
0: Izskan Latvijas radio ziņa.

0: Yes. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī valstī būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 13-17 grādu. Rīt dienā valsts austrumos būs daļēji, bet rietumos mākoņēns laiks, pēcpusdienā vietām jūras piekrastē gaidāms lietus, pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaiss iesils līdz 23-26 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Augustā piedzīvos pilktus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Dagamba. 14. augustā vakaru uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busulis un abonamenta orķestris. 22. augustā uz savu 2026. Gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā Zeit vasaras koncertu sezonu noslēgs indie romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē! Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
2: Nu ko, 16:05 minūtes kopā ar jums Antru Naivis un turpina skanēt vēstuļu balē vārdi daudz laimes.
3: Un sveicienus saņem Aigars Valmunsks Bauskas novadā. Mīļi sveicam Aigaru 38. Dzimšanas dienā. Lai ikdiena nes prieku, veselību, spēku un veiksmi, lai piepildās visi sapņi un netrūkst smaidu, mīlestības un laimīgu brīžu kopā ar ģimeni. Daudz laimes dzimšanas dienā. Sveic Armands, dēls un sieva Sigita.

Lai tevi ieskauj patiesi cilvēki, arī sirdī valda prieks un katra diena atnes ko skaistu un arī neaizmirstamu. Es laimīga, iedvesmota un vienmēr paliec pati. Sirsnīgs sveiciens svētkos Annija, laimes vēlējums sūta un dziesmu kaimiņi.

0: Radio 2 lielā vēstuļu balva.
1: Te nu Kristai Šakinai laimes vēlējums sūta Opis Māris no Opes Anita, arī onkuls Jānis no Līčiem, mīļie vecāki, māsa Amēlija, brālītis, arī Momi Solvita, krustvecāki Valdis un Agnes ar bērniem. Sveiciens tiek arī šajā vēstulē tā rakstīts Kristīnei Politerei no Liepājas un arī Kristiānai Zariņai no Dobeles. Un arī laimes vēlējumi, sveicieni, saticīgi kopdzīves brīži, lai turpinājumā kās gadskārtā Agnesei un Valdim Terlānoviem. Jums esiet laimīgi un rūgts arī uzsauc jūsu mīļie.
2: Un vēl sveicienus saņem Annija Marta Lapsiņa Rīgā. Spožu savus kamoliņu sūtam tev ar sveicieniņu. Vārda dienā atšķetini viņu, pilns tas mīļu sveicieniņu. Mīļi jo mīļi sveicieni Annijai Martai pirmajos vārdiņu svētkos. Sveic vecāki Līga un Oskars, brālis Markus, vecvecāki Inga un Gunārs, Intars un vecvec mamma Karlīna Preiļos.
1: Braulienā Jēkabam Jakub Jaņecam laimes vēlējums svētkos un lai forša dieniņa un Jēkabs sveiciens sūta Vence, ģimene un radi.
2: Mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, vēlreiz radio vārdā sūtam sveicienus visiem šīs nedēļas jubilāriem. Un, protams, atgādināsim, ka, ja kāds vēlās nākamnedēļ apsveikāt savu mīļo un tuvo, tad sveicienus varat sūtīt elektroniski mūsu tīmekļa vietnē lr2.lv, raidījuma sadaļā Lielā vēstuļu balle vai ar pasta starpniecību.

0: Rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
1: Nu, kopā ar jums bija Antru Naivis, vēlam jums visiem jaukas brīvdienas un atliek tikai teikt uz sadzirdēšanos.
0: Visi labu!

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavasta
0: šī nebija blata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas viss.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio.

mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

bundzenieki, bundzenieki, un tas ceļš ir tāls un grūts un skaists. Tīri tavi, bungojošie brāļi, un tu gaidi.

0: Ziet.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
2: Sveiki, šeit Linda Lin, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

pilsētai. Vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai. Vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

Pagriezi mani soļi pa pasauli steidz. Panāks mani klusums un panāks mani beigas. Man būs manā ielas galā. Turis tevi ir vaļā, laimē